0: volg mengde media.
1: Dat hy verskillende digters se hande met 'n versreel op die hand self.
0: Inderdaad, ja. Spesifiek Lina Sonet die versreel opgehaat, onthou is die dag wat breek.
1: En jy het ook daai kunswerk van Henk Serfontein toe op die voorblad gebruik. Dit is so 'n treffende ontwerp hierdie.
0: Dit is ongelooflik mooi. En het vang onmiddellik die aandag. Het is vir my 'n mooi titel, want dit vang mooi vas hoe iets wat in die herinnering is opnuut te voorskyn kom ja, in die gedagte. Ja. En dan doen het eintlik ook iets wat die poësie doen. Dit is daai in herinnering neem, in oënskou neem. Dit is 'n reel uit Lina Spies se eie vers Kringloop, wat opgeneem is in Sulamit, die bundel wat in 2016 by Naledi verskyn het. Kringloop. Vergeet is die golf wat breek om die spore van die pyn wat jy langs die skuimstreep diep ingetrap het in die sand te spoel tot skoon onbetrede strand. Onthou is die dag wat breek om uit die donker van die nag alles wat liefde was en blydskap en geluk al skerper geteken te laat staan in 'n steeds verhelderende hemelrand.
1: Alben, ek is seker daar is heelwat van ons ouer digters wat 'n huldigingsbundel waardig is. Waarom het julle besluit om van jaar hierdie bundel spesifiek vir Lina Spies saam te stel?
0: Sofia, Lina Spies is een van ons groot digters. Sy het op 6 maart van jaar 87 geword en haar digterlike oeuvre strek oor meer as 51 jaar. 11 bundels van Digby Vergenoeg in 1971 tot en met Aarde na Firmament in 2022. Maar vir Neil en vir my gaan het meer oor as net haar verjaarsdag te vier. Ons glo die eerbaarste eerbetoning aan 'n digter is die van mededigters. En nie noodwendig 'n akademiese vetskrif nie, maar poësie wat met haar werk praat. Aan die een kant direkte ruggespraak lewer in terme van haar eie gedigte, haar eie werk, maar ook in breë terme oor tematiese aspekte van haar werk. Daarom het ons 'n oop uitnodiging aan alle Afrikaanse digters gerig om ongepubliseerde werk voor te lê.
1: As jy nou so 'n projek aanpak en daai uitnodiging rig, hoeveel gedigte stroom in? Deur hoeveel gedigte moet 'n mens sif om op die ouene uit te kom by wat ek dink jy het 54 op die ouene by die bundel ingesluit?
0: Dit is 'n groot taak en dis meestal 'n liefdestaak vir die poësie. Ons het nie 'n beperking geplaas op hoeveel gedigte hulle kon instuur nie. En uiteindelik het ons meer as 150 gedigte gekry.
1: Werklik.
0: Maar ons het baie goeie gedigte gekry. Ons het uiteindelik besluit om slegs een gedig van elke digter in te sluit. En ons het baie mooi oes gekry.
1: Die lekkerte van 'n bundel soos hierdie is dat 'n mens soveel verskillende stemme en invloede en style raak lees.
0: Janie en Sofia, dis 'n baie bewuste mengsel. Gevestigde name soos Daniel Lego, Marius Kraus, Martina Kloppe, Rein Viljoen en Jessie Koch staan langs onlangse debutante soos Therese Bartman en Kobus Kotze. Ons het doelbewus ook ontluikende digters ingesluit wat ook moontlik binnekort sal debuteer, name om dop te hou soos Tanya de Tooy, Jolande van der Mest, Jacobus Swart en Amanda Marais.
1: Vir diegene wat nou nie so bekend is met Lina Spies se werk of haar lewe nie, miskien kan ons net in 'n netedop goue opsomming gee. Sy is op Harry Smit in die Vrystaat gebore. Toe het hulle gesin vir 'n kort rukkie op Stellenbosch gewoon en toe hulle terug Vrystaat toe. En daarna het sy weer op Stellenbosch kom studeer. Miskien kan jy ons bietjie meer van haar akademiese loopbaan vertel.
0: Ja, sy behaal 'n meestersgraad in 1963 met 'n skripsie getiteld Die bewerende en beeldende vers in die poësie van Elizabeth Eybers. Natuurlik ook 'n groot invloed op haar eie werk. Sy het altyd teruggegaan na Eybers se werk. Sy is lid van Opperman se letterkundige laboratorium, sy persoonlike assistent in 1962. En vanaf 1968 tot 1970 studeer sy aan die Vrye Universiteit van Amsterdam. Toe het sy teruggekom na Suid-Afrika en promoveer sy in maart 1982 met 'n proefskrif getiteld Weefsel en Web, Heilige Beeste 9 ster oor Ninive en kommas uit 'n bamboestok van die Opperman binne die verband van sy oeuvre onder leiding van AP Groewe. Die tekst is toe ook later in 1992 gepubliseer. Dus binne hierdie konteks van die ook later in 1992 gepubliseer. Dus binne hierdie konteks van hierdie persoonlike en literêre

0: die beminde, die teleurstelling in die liefde, in bepaalde plekken, Stellenbosch, Amsterdam en later Pretoria, als constantes bij herhaling voorkom. Meestal slaag sy daarin om die persoonlike problematiek en beleving te objektiveer deur bybelse en literêre verwysings, onder meer die sprookieswêreld en kinderrympie, of bepaalde kunstenaarsgestaltes as objective correlatives te gebruik.
1: Julle het hierdie bundel, of die gedigte wat julle toe nou saamgevat het in hierdie bundel, ook min of meer in daai afdelings van spiese temas saamgegroepeer.
0: Natuurlik by die saamstel van 'n digbundel soos die, is dit nie net 'n geval van jy skep die afdelings en die gedigte moet nou maar daar binne regkom.
1: Dis eintlik anders om die gedigte bepaal die afdelings.
0: En dis baie sterk hoe dit met Marang ook gebeur het, want ons het die gedigte gekry en uiteindelik sien mens die afdelings soos die gedigte eintlik saamkoek rondom 'n tema.
1: Ja.
0: En so het ons in hierdie bundel baie sterk intieme gespreksverse met Lina Spies spesifiek as die eerste afdeling. Dan het ons oor kinders, katte, oor die landskap, oor kunstenaarskap, oor die liefde en die dood.
1: Een van die allermooiste gedigte in die bundel is die een wat Bernard Oondal geskryf het, en julle het dit ook as programgedig aangewend. Die gedig het heel wat verwysings na gids byna al die temas waaroor Lina Spies ooit gedig het, en dit is net vir my 'n lofgedig ter ere van Spies.
0: Absoluut, en ek dink die gedig is deurweef met Spies se eie idioom van die laalandse dae, die kraakskoon gewelf, sy sien webberoer, sodat die huldiging as het ware in Spies se eie idioom plaasvind, in haar eie woordeskat plaasvind. Sal jy hom nou vir ons lees?
1: Ek sal my best probeer, Alwin, kom ons kyk hoe gaan dit. Goed, hierdie gedig deur Bernard, die titel is Bly te kenne vir Lina Spies. Ek het jou hoor sing, heimwee, by 'n funksie. Was dit Amsterdam? Nooiens besoek deur my al daar, waar jy al maande lank aan het navors was. Ek kon slegs 'n bly te kenne inkry tussen al die lofbetuigings, maar het lied hier in die agterkop saam verlang. Thuisgekeer kon ek 'n eie heimwee vers van jou geskryf in einste laalandse dae oor jou kindertydse heuweland, puur noordoos Vrystaats, kraakskoon gewelf oorheen vir ander vlerk geklap, bekyk en luister met studente daar in Bloemfontein. Sy vlaktes, vlaktes gras, sy traanse dag en nag vir uitkyk ewe oop. Ek kon draal deur bundels uit jou pen, resensies skryf, koppe by mekaar gaan sit daaroor by leeskringe, saam met jou ervaar hoe helder sy sien webberoer toe jy die Afrikaanse poësie se vroulike aanvulling uit die manne vangnet losgebloem lees het. Toch, by kongresse, vers in Dabas, was dit so 'n keer toe jy gekunslied het, het ons weinig meer as groetery kon wissel. Die lang pad van jou digterskap, hier diskant die einders, onderweg van aarde na firmament, kruis ek weer en weer. In moederkerke, waaruit jy bedank het, besalm ek somtyd saam op jou beruimings. Te Sachsenhausen arbeidskamp, die ander dag, kon ek reisgenote Paul Celan se donker melk van die daarraad laat smaak, die maatslag van sy figa van die dood laat hoor, bitter eg in Afrikaans, deur jou. Van bladskit was en is daar kwaliek sprake, maar jou stem, die bly my by. Alwin, jy en Neil Cochran was die samestellers en redakteurs van hierdie bundel, en daar verskyn 'n pragtige vers wat Neil geskryf het in hierdie versameling. Die titel is Vlug.
0: Ja, Sofia, dit is vir my een van die gedigte wat uitstaan in die huldigingsbundel. Wat vir my ook interessant is, is hoe lewendig Lina Spies se gedigte bly in die hande van ander digters. Hierdie gedig speel natuurlik terug na

0: spies se heel eerste gedig vir Anna Frank van Net Agterhuis. Dit is natuurlijk die gedig wat haar dichterskap begin het.
1: Mm.
0: En dan in die gedig van Neil tree hy direct in gesprek met Lina Spies se oeuvre en die thematische focus van kinders wat verontreg word dier oorlog. Vlug en de vluchtende, de eindeloze stoet der vluchtende, Paul van Ostaien. Die kinders slaan op vlug van hier waar alle paaie lei na puin, voorbij vluchtend geboren en vluchtend ontvang, kinders van Harris, van Hola, van Bir Alabet, Beirut en As voorbij, saam met ingehaakte broers en susters en weduwees na busterminisse en veilige sones, oor Oriënes voorbij meer as 1 miljoen vluchtendes, oor ontheemde geografie, vluchtend oor verbrande brûe, brandende seders, syd van die Litani rivier, ontvlug aan hommels, bo woonstelblokke, volhangende kleding, skoling, in rommel uitvlugte na staan maak tente van rooi kruise in die open lig, toevlugte oor grense en familiegrafte heen, verplaaste mense, foes gevlug.
1: Ook in die afdeling waar jylle verse oor kinders saamgevat het, is er gedig deur René Marais genaamd Gebed vir die kinders.
0: Ja, en Gebed vir die kinders begin spesifiek met Anne Franks dagboek inskrywing en dan sê aanhef Lieve Kitty, en dit is haar verbeelde vriendin vir wie sy skryf. Gebed vir die kinders, Lieve Kitty, op de Prinsengracht aangekome, nam Miep ons gauw meer naar boven het Agterhuis in. Ze sloot de deur achter ons en wij waren alleen. Schrijf een meisie van 13 wat droom van schrijver of actrice wordt. Ik ben erg bang dat wij ontdekt worden en dan de kogel krijgen. Die klok van die Westerkerk, ik vond het zo fijn. Tel elke kwartier af van 9 juli 1942 tot 4 augustus 1944, toe hul in treintrokke geprop word na Westerbork, na Auschwitz, na Bergen-Belsen. In maart 1945 sterf die 2 sissies, nie aan 'n koel of in 'n gaskamer nie, maar aan tyfus. Die bevrijding op 5 mei 1945 kom vir 7 van die 8 onderduikers te laat. In 1947 gee Otto Frank, die enigste oorlewende, Anne's dagboek en aantekeninge wat deur Miep gevind en bewaar is, as het Agterhuis uit. Lieve Lina, ook jy droom van digter word, digby vergenoeg. 1971, jou mentor Opperman vind die vers vir Anne Frank van het Agterhuis goed. Hiermee, glo jy, het jou digterskap begin. Jy vertaal het Agterhuis. Die leiding van kinders gaan in vers na latere vers nie aan jou verby nie. Kinders van Dachau, kinders van Korea, kinders van Saigon, die dood van Riet, onze dochtertje, Sarah Susanna die Jager, jou eie nie ontvangene, nooit geborene, Ingrid se kind, by Langa, by Nyanga, by Orlando, by Sharpeville, by Philippi, met 'n koel deur sy kop. Breitens kruid skryf welgelukzalig as die kinders van Dimbaza, van Welcome Valley, laaimeel en stinkwater, vrek van siektes, ondervoeding, armoede, weggegooi in gate, feestplekke vermiere, gevreed. Nog is daar geen einde aan die leed en leiding nie. Madeleine McCann, Poppy van der Merwe, Jocelyn Smith, die meisies wat Gert van Rooyen en Joey Harhoff spoorloos laat verdwyn het, die meisies wie se toekoms vermink is deur Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell. laat die name geheilig word, Here, van al die kinders en ander soos hulle, wat deur ons geval is. Die kinders van Kiev, van Gaza, van Libanon, van Israel, mishandel, misbruik, vermoor. Vader, laat die kindertjies na u toe gaan. Daar is pacem et ignosi peccatu mundi. Gee hulle vrede en vergeef die sonde van die wêreld.
1: Nog 'n gedig wat so tekenend is van hoe sy as inspirasie dien vir ander digters vandag nog, is die vers wat Therese Bartman geskryf het, genaamd Eendag.
0: Ja, Lina spies het 'n geweldige invloed op digters wat na haar kom, en om met haar gedigte in gesprek te tree, digterlik in gesprek te tree, hierdie is nogal 'n getuigskrif daarvan. Sal jy asseblief die gedig vir ons lees?
1: Eendag, op 14, het ek fluisterend my eerste digbundel gelees. Eendag as ek aankom by die huis wat baie wonings het, dig by jou beskrywings van tuiskoms wou ek wees, purperwinde, 'n skulp se binnekant, die misterie wat Jesus verswyg het. Teer is die herinnering van myself, betower deur die ritme van die berge eerder as die see, die ligte samehang van ewig en pink. Onvergenoeg het ek oor 55 jaar gegraviteer na die aarde se ander palet. Houtskoolstede, grys honger kindergesigte, die donker weeklaag van vroue. Ek het my kop met as bedek. Eendag, as ons aankom by die vlugtelingskamp wat baie tente onder bome het, en ek ruik gebraaide vis en heuningkoek, sal ek seker wees, die skottels is ewig heel en ewig vol. Vertel my 'n bietjie van die afdeling oor landskapgedigte.
0: Ek dink reis is ook 'n belangrike tema in Lina Spies se werk, veral tussen Europa, die Boerland en later ook Pretoria. Wanneer mens gaan kyk ook na haar debietbundel, is daar ook gedigte wat afspeel in Spanje, en my gedig Slabus staan ook in die idioom van reis, en dit is ook 'n Europese stad. Dit is nie eintlik 'n slaapbus nie, dit is maar eintlik 'n bus tussen Florence, Firenze en Siena, in die mooi Toskaanse landskap wat mens daar tussen sien. Met die reis, dan word dit amper 'n wiegeliedjie. Dan sal iets ook van die kinderrympie wat daarin is, en die gedig het dan ook 'n sangerige element. Mm-hmm. So die gedig is getitel Slabus na Siena. Die slabus na Siena sweef om die aarde, droom van kastele, cypresse teen die wolke, van strada en grewe, ruigtes langs die pad, bloeisels in die bome. Die slabus na Siena wieg jou in haar arms, met goue lengte sonskyn, oor weilande vol lig, olywe teen die wande, 'n ruimer aarde blom. Die slabus na Siena, droom van die lig val, oor groene weivelde, vergeet van die wêreld, dommel tussen heuwels, bedwelm van die glans. Monte Fiorale, Panzano, Castellina, Rada, hoe groen, hoe goudgeel, valleie, fonteine, kassas, volledig in onsself geleë met torings, klokke, Marias langs die strate. Caiole, Castel Nuovo, die slabus na Siena omvou jou in haar kleur.
1: Alwen ons weet allemaal hoe lief Lina Spies vir katte is, en sy het baie geskryf oor haar katte, en dit is so 'n lekker ligte afdeling in die bundel waar jy ook gedigte oor katte saam gegroepeer het. Ek denk nou spesifiek aan een wat Marita Brosk bygedra het, genaamd 'n gedig bekruip jou soos 'n kat.
0: Ja, dit vat vir my twee onderwerpe vas waaroor Lina Spies gaande was en dit is die poesie en katte. En daar's jou party digters wat katgedigte geskryf het wat baie goed aansluit. Ek dink aan iemand soos Henny Norkie of Clara Du Plessis of Jennifer Pape. Maar hierdie gedig van Marita Broske is definitief 'n gunsteling. Sal jy hom asseblief vir ons voorlees?
1: Met graagte. 'N Gedig bekruip jou soos 'n kat. Trap awerigse paaie, pofpoetig in die grysstof en skuur teen die onderbewuste. 'N Gedig kap plotseling met sissende klanke, spin dan soos het opkrol, die binneoor omhels, assonerend en koesterend, nes pels. 'N Gedig is teer, dog wreed. Dit rym immers met die lewe. Dit kan koppig soos 'n klossie aan gedagtes bly klewe, aan die agterkop krap, tot dit eendag 'n beeld neerkom lê, asof dit 'n duif is, asof dit wil sê, maak lewe, maak vlieg. 'N Gedig bekruip jou soos 'n kat. Dit jag jou, eis jou op, speel baas oor jou, net om in 'n oogwink te laat los. Naals in 'n bladsy te slaan in die hoop dat ander hulle sal aanvlei teen dit wat straks klink na 'n taalbesalm. Teen dit wat straks langer as 9 lewens bly talm.
2: Albin, baie baie dankie dat jy kom kuier het hier op Vers en Klank. Dankie vir jou en Neil Cochran se harde werk om vir ons weer eens so 'n pragtige bloemlesing saam te stel. Ek dink nie alleen gaan dit mense aanspoor om al spiese bindels weer met aandag te gaan lees nie, maar dit maak ons ook bewus van nuwe digters en nuwe vars skryfwerk om dop te hou.
0: Natuurlik, dit is een van die belangrike uitvloeisels van gedigte is dat nuwe gedigte uitgedigte geskep kan word. Mens sien dit by al die groot digters, Breiten, en by Elizabeth Eybers, dan sal nie hoe 'n nuwe generasie digters daai vlammetjie by hulle steel en iets heeltemal nie daarvan maak.
2: Sal jy vir ons afsluit met 'n laaste voorlesing asseblief?
0: Ek sal graag Sarina Dunges se gedig Pleidooi voorlees. Dit is ook die laaste gedig wat in die bundel opgeneem is.
2: Daarmee groet ons namens myself en Alwyn Roo 'n mooi aand vir jou.
0: Pleidooi. Moenie sterf nie, nie as herfs in haar Spaanse rok tussen die bome dans en die vallende akkers soos kastanjette klap en roesterige blare, 'n antiquaar vermoed in brons en koperware. Moenie sterf nie, nie as winter met haar ysvingers die bome ontklee en al weerloos laat in hulle ribbe jasse en die eekkorings opkrul in drome en die ou mensberg onder grys teken rus met 'n grou wolkemis. Moenie sterf nie, nie as lengte se bloeisel ballerinas padde en pirouet op Vivaldi se La Primavera en sy die slapende skoonis oproep met haar fluit soos 'n gebed wat alles oopwaaier wat asem en vlerke het. Moenie sterf nie, nie as somer koketeer en titteweit en terg en die sonoog, knipoog vir die openlike flerrie en alles gereed maak vir die kind se fees, want om op so tyd te sterf sal byna heiligskennis wees. Moenie sterf nie.
3: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

Goeienaand. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. En jy is ingeskakel by Kortom, jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. 'N verhouding tussen twee broers is 'n noue band wat parallel met mekaar se lewens loop. So sterk soos wat dit kan wees, so maklik kan dit ook breek. In sy kort verhaal, dit was 'n voorgevoel, wy Abraham haat te vries uit oor die verhouding.

So begin hulle wat nog onthou. Die gesels oor erfenis en byna bo, wat eers een plaas was. Maar nou, nog selfs geskei deur 'n laning hoë populierbome. Maar om dit twee plase te noem is ook oordrywing. Byna bo is 'n stuk vlei grond. As dit gedreineer is, is dit van die beste grond in die vallei, wat deur Lukas van der Vyver, die oorspronklike eienaar, afgesny is vir sy jongste seun Gert, as erfporsie. Gert het nooit geboer nie. Hy het gaan studeer. Hy was selfs 'n ruk in die buiteland en het daarna tot aan sy dood lesings gegee aan 'n Engelse universiteit. Vandaar dat almal van hom praat as Prof Gert. Wynand, wat die res van die plaas geërf het, het soos sy pa geboer. Lukas van der Vyver het tot sy 83ste jaar gelewe. Hy het in 'n ou plaashuis gewoon wat nou gebruik word as pakstoor vir aardappels en hoendervoer. Wynie het nadat hy getroud is vir hom 'n nuwe huis laat bou omtrent 'n kilometer van die ou opstal af. Die datum op die ou huis se gevel is 1819. In sulke huise is daar nog nie voorsiening gemaak vir 'n jong vrou se behoeftes nie. Hoekom die plaas so verdeel is, dat daar van die beste grond verlore gegaan het, dit weet almal. Lukas was 'n korrelkop en buitendien was Prof Gert eintlik sy oogappel. Dat hy hom laat studeer het, het hy nie as genoeg erfenis beskou nie. Wynie was maar weer sy ma se kind. Hy het selfs meer na haar gelyk. Sy is 13 jaar voor Lukas oorlede, nadat sy koue gevat het toe hulle met die kapkar na haar familie op Montetjie toe is. Sy is ook die enigste wat nie op die plaas begrawe lê nie. Lukas en sy twee seuns lê al drie tussen die eysterklippe onder 'n wilg aan die rivierkant van die ou huis. Daar is 'n draadheining om die begrafplaas, maar daar is nie stene op die grafte nie. Ek weet nie of daar ooit stene was nie. Die rivier het van my lewe die manier gehad om die huis te loop met 'n vloed. En dis juis ook een van die redes waarom die nuwe huis gebou is. Wat niemand vandag meer weet nie, is hoekom daar 'n twis gekom het tussen Prof Gert en Wynie. Dit moes gebeur het kort na hulle pa se dood. Want anders sou Wynie immers die grond van byna bo ook bewerk het. Navraag het my by die eenvoudige feit uitgebring dat hierdie soort broedertwiste soms baie nietige redes gehad het. Vir 'n storie sou dit natuurlik baie beter gewees het as die twee broers gestry het oor dieselfde meisie of selfs dit hoort in hierdie wêreld deel tuis as daar 'n geskil was oor die leiwater. Maar van so iets weet niemand nie. En Wynie was nie die soort man wat 'n dergelike soort geskil tussen hom en sy broer sou laat kom het nie. Wynie het Prof Gert verafgod. As daar sonder mense op die plaas kom kuier het en die gesels kom uit by die prestasies van die of daardie kind van die distrik, dan het Wynie altyd 'n hele rukkie in gedagte gesit. Opgestaan en een van Prof Gert se boeke van die rak gaan afhaal. Dit is in vaktaal geskryf en hy het van die regsterme waarskynlik nie veel verstaan nie. Maar hy het die boeke gelees. Koerant uit knipsels oor toesprake wat sy broer gehou het, het hy 'n hele leer vol gehad. En hy het die prestasies geweet wat by elke geleentheid gesê is. Miskien is dit hoekom die mense beweer dat die eet Prof Gert se eet was en nie Wynie se nie. Maar almal het van die eet geweet. Die eet om nooit weer met die ander broer te praat nie. Daarom het almal die naweke se melktert en rosynetert op erfenis geniet saam met die koffie en het almal die mandjies vrugte met dank in die motor gelaai, hoewel almal tog elke keer weer ongemaklik gevoel het as Wynie begin praat oor sy broer se prestasies. So 'n manier van doen kry nie goue naam nie. Nie gou die regte een nie. Daar moet gewoonlik iets gebeur voordat mense die dinge wat hulle al goed ken in 'n ander lig sien. En dit
het toe gebeur. Toe Wyne in sy 70ste jaar die eerste aanmaning gekry het van sy longe. Hy het een oggend terwyl hy gesit en melk het, bloed gespoeg. En een van die werksmense het dit gesien. Toe eers het die mense na hom begin luister as hy oor sy broer praat. En toe eers het die mense vir mekaar begin sê, hy verlang na Prof Gert. O, en dis 'n diep en ou verlange daarie. Maar niemand het vir Prof Gert laat weet van sy broer se siekte nie. Die enigste wat het miskien sou doen, was die dokter. En hy het dit nie gedoen nie. Hy het nagte lank by Wynie gesit, partymal tot dagbreek toe, en hulle het oor alles onder die son gesels. Maar hy sê, hulle het nooit een enkele woord oor die toos gepraat nie. Oor Prof Gert, natuurlik wel. Want destyds was sy naam in al die koerante, omdat hy 'n nuwe boek gepubliseer het. En een nag, toe hy gedink het die einde is naby, het hy vir Wynie gevra of hy nie vir Prof Gert minstens moet laat weet van die siekte nie. Wynie het sy kop geskud en geantwoord, maak net sy leeplek reg, daar langs my en Pasen. Dis al waar ons saam sal hoort, in vrede. Nee, ek is seker daarvan, dat ou dokter nie vir Prof Gert laat weet het van sy broer se siekte nie. Toe kom daar die nag. Klein Gert, Wynie het sy enigste seun vernoem na sy broer, het die middag die dokter laat haal, en teen etenstyd die aand het almal geweet. Ou dokter, en so word vertel en ek glo dit, want ek ken hom, het 'n rukkie lank by Wynie gewaak. Maar tussen en op die werf rond gedwaal en onbeskaamd gehuil. En dan het Rina, Klein Gert se vrou, maar weer koffie gemaak en hulle het stil om die tafel in die eetkamer gesit. Die Millerlamp tussen hulle op die wit damasdoek en die portrette van Lukas en sy vrou teen die mure. Wynie se vrou Amalia het in die gang voor die siekekamer op 'n stoel gesit en sy wou niks drink en niks eet nie. As die dokter uit die kamer is, het sy ingegaan na haar man toe. Klein Gert en ou dokter was op die werf toe hulle die groot motor teen laatenstyd sien indraai by erfenisse hek. Hulle het eers gedink, dis kuiermense, of mense wat kom verneem hoe dit gaan. Maar toe die motor deur die driffie kom, het hulle geweet wie dit is. Dis nou 23 jaar, het Klein Gert gesê. En dis nog betyds, het ou dokter geantwoord. Teen hierdie tyd het die motor allangs hulle stil gehou. Net Prof Gert was in die motor, sy vrou en sy drie seuns het nie saamgekom nie. Hy het uitgeklim, hulle het mekaar met die hand gegroet en hy het gevra, is ek betyds? Maar hy het al aangestap na die kombuisdeur toe, voordat ou dokter geantwoord het, ons het dit nou net vir mekaar gesê. Rina het hom nie herken nie, maar Amalia het uit die kamer uitgekom, na hom opgekyk en toe haar hand uitgesteek. Prof Gert het haar gesoen, maar sy het hom by die gangdeur ingestoot, asof sy bang was, dat daar te min minute sou oorwees. Ou dokter het net in die siekekamer ingegaan nie. Hy het agter Prof Gert in die gang gestaan, toe omgedraai en vir die ander om die ronde geelhou tafel gesê, daar is ek nie meer nodig nie, maar ek bly by julle. Uit die eetkamer kon hulle Wynie se kamer deur sien. Prof Gert het in die deur vasgesteek en sy broer saggies op sy naam geroep. Toe het hy ingestap en in die wit vertrekkie in. Die sieke het hom opgelig tussen die kussings, maar Prof Gert het hom aan sy skouers gevat en teruggedruk. Ek het naar jou toe gekom, broer, het hy gesê. Nou, vergeet ons alles. Ek het 23 jaar gelede al vergeet, Boetie,
het Wynand in 'n helder stem gesê. En ek het lank gewag. Ek het geweet ek moes kom. En ek het vanoggend van die huis af 'n vergadering uitgestel en alles net so daar gelos. Ek is bly ek is hier. Blyer as wat ek is, my broer. Blyer kan jy nie wees nie, het Wynand geantwoord. Maar jy moet nou eers iets gaan eet en jou gesig gaan was. Ek sal vir jou wag. God het vir my al die jare gegee om in te bid. Hy sal vir my nou ook 'n tydjie gaan om dankie te sê. Ek wil hê dat jy jou moet gaan verfris. Want ek het ook 'n rukkie nodig. Ek het gebid dat jy sou kom. Maar ek het jou nie verwag nie. Teen voordag die volgende oggend het Rina die laaste maal koffie geneem vir haar pa en sy broer. Prof Gert het, omdat het koud was, sy bene langs Wynie onder die kombers ingestoot, die kussings agter sy rug ingestop, en hulle het gesels. Dis nog nie die einde nie, het sy vir die mense in die voorhuis om die tafel gesê. Pa was in geen weke so helder van verstand nie, en hy het laat weet, sê vir jou ma, sy moet hiernatoe kom. Ek wil haar ons broer voorstel, ek het skoon vergeet, hulle ken mekaar nie. Ek ken hom beter as enig iemand anders, het Amalia geantwoord, maar haar man se wens gehoorsaam. In die siekekamer het het later stil geword. Buite het die dag heeltemal gebreek, en een van die werksmense het aan die agterdeur geklop. Klein Gert het uitgestap om vir hom te sê wat om te doen, maar hy was nog nie onder by die ou huis nie, toe hulle hom weer laat roep het. Wynie en Prof Gert het langs mekaar op die bed gelê. Al twee het aan die slaap geraak. Net Prof Gert het hy daardie slaap nooit weer wakker geword nie. Wynand is 'n week en 2 dae later oorlede.

Jy het geluister na Dit was 'n voorgevoel deur Abraham H. de Vries. 'N Komedie kortverhaal bundel verhale uit 'n koel voorhuis en Protea Boekhuis is die uitgewer. Die voorleser was Vilroe van Agterberg. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi, beskikbaar op die RSG app. Skakel gerus weer volgende keer in, dan kry ons mekaar. Net hier op Korto.

Barrel die Augustuswind deur jou gemoed. Kortom se kortverhale bied beskutting teen die lewe se rukke en plikke. Luister saam na stories van durf, stories van daad, stories wat jou laat lag en huil en skree, sien daar. RSG omarm jou. Dinsdag aand in Kortom. Luister gerus weer na alle Kortom stories op die RSG app.

Dis verkiesingsjaar en die registrasienaweke van die Onafhanklike Verkiesingskommissie is afgehandel. Nou beweeg ons nader aan die plaaslike regeringsverkiesing in November, wanneer jy kan stem wie in jou omgewing moet sorg vir water, krag en goeie dienslewering. Maar hoe werk kandidaatnominasies? Hoe word 'n munisipale raad saamgestel? En wat is die vereistes vir 'n onafhanklike kandidaat? Dit is die vraag wat ons bespreek in Met Raad en Daad, die program wat jou voorberei om jou kruisie te trek. So, kom vind uit saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 5:30.

0: volgende week in agterplaas.
1: My ma weet ek is hier, ek het al ge-WhatsApp.
2: Ek gaan niks aan jou doen nie. Al wat ek wil weet is of jy jou bek gaan afskiet het by hierdie lou versaagie.
1: En dis om blikkies wat hom gevra het om Rachel by jou weg te kry. En hy check jou.
2: En lou versaagie skrik my nie.
1: As jy iets aan Rachel doen, ek sweer.
2: Ek sal alles afhang of jy saam speel, Pieter.
1: Ek speel saam niemand nie. Vooral nie jy nie.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

Goeiemôre en baie welkom by vanoggendse uitgawe van Loofdiere. Dis weer tyd vir my en jou se saamluister na musiek in die gees van die Sondag en wat hopelik vir ons tot stichting en troos sal wees. Die openingsmelodie is die bekende Ambrosiaanse lofgesang Grote God, ons loof U, maar hierdie keer 'n orrelweergawe daarvan.

Ek hoop jy het hierdie orrelweergawe van Grote God, ons loof u, ook bekend as die Ambrosiaanse lofgesang, deur die orrelis Günter Brausinger goed op die oor gevind. Ewe bekend is die Halleluja lied, bring my die ou tyding, die tyding van Gods woord.

Neil van der Watt se verwerking van Bring my die ou ou tyding is gesing deur Cantamus Corde. Die drie Ierse tenore, John McDermott, Finbar Wright en Anthony Kearns, sing nou Be Thou My Vision, 'n eeuwoue Ierse gebed, 'n eenvoudige belydenis dat God die lig en die wysheid is.

Dit was Be Thou My Vision, gesing deur die drie Ierse tenore John McDermott, Finbar Wright en Anthony Kearns. Die ou Psalmlied 116 begin met God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehaag. In 2001 gee die digter T.T. Kloete in, kan ons maar dit noem, herformulering van die tekst, en dis dan die Potchefstroomse Universiteitskoorse uitvoering van hierdie tekst se verwerking deur Avi van Wyk, waarna ons nou gaan luister.

God het ek lief, soos verwerk deur Avi van Wyk, is gesing deur die Potchefstroomse Universiteitskoor. Hierdie verwerking van Avi is by my 'n gunsteling, baie mooi. Hier is weer een van my gunsteling kore van Suid-Korea, die Gracias Koor met Come Christians Join to Sing.

Dit was die Suid-Koreaanse Gracias koor en orkes met Come Christians Join to Sing. Die Skotse tenor Kenneth McKellar, bekende operasanger wat by die gesogte Royal College of Music sy opleiding gekry het, sing nou Wherever You Walk van Handel.

Wherever You Walk van Handel is gesing deur die Skotse tenor Kenneth McKellar, bygestaan deur die orkes van die Koninklike Operahuis Covent Garden. En nou vir instrumentale muziek van 'n geliefde melodie, ook bekend as The Old Hundredth.

Dit was Nader my God by u, gespeel deur die internationale huisleer se personeelorkes. Van Mozart speel ek die Alma Dei Creatoris in F majeur. The Caring Mother of God the Creator. Dis 'n selfstandige gesang oor Maria en nie deel van 'n groter werk van Mozart nie.

Dit was nou vir my baie mooi gewees. Alma Dei Creatoris in F majeur van Mozart en is uitgevoer deur die soliste Charlotte Margiono, sopraan, Elizabeth von Magnus, alt en Christoph Pregardin, tenor, saam met die Arnold Schoenberg koor en die Concentus Musicus Orkest, gedirigeer deur Nicolas Hanenkolk. I couldn't hear nobody pray, sing die sopraan Kathleen Battle en sy word bygestaan deur die gitaarspeler Christopher Parkening.

Dit was I Couldn't Hear Nobody Pray, gesing deur die sopraan Kathleen Battle, op gitaar begeleid deur Christopher Pakening. Ek weet Rina Hugo se stem is gewild by baie van julle, ook by my. En sy sing nou die lied Hy is hier.

Hy is hier soos verwerk deur Rien Joubert, is gesing deur Rina Hugo. Die spiritual Soon I Will Be Done With The Troubles Of This World is dalk nie so bekend nie, maar het word so mooi uitgevoer deur die Stellenbosch Libertas koor, jy sal daarvan hou.

Soon I will be done with the troubles of this world, a spiritual gesing deur die Stellenbosch Libertas Koor onder leiding van Johan de Villiers. Die solo stem wat jy gehoor het was die van Anne Serfontein. En nou is het alweer fluit tyd vir vandagse program en ek sluit af met die bekende keurspel van enkele Walliese gesange.

Loof die Heere is afgesluit met 'n keerspel van Walliese gesange met bariton Bryn Terfel as solis saam met die BBC Walliese koor en orkes. Soos immer, dankie vir die saamluister en mag jou Sondag rustig verloop en jy die nuwe week sommer met moed en durf aanpak. Groete, Magtleen.

'n splinternuwe maand en twee splinternuwe reekse gesprekke om jou Dinsdag en Woensdag mee op te kikker. Vanaf Dinsdag 4 Augustus 9:30 keer Johannes de Villiers terug na Intussen met vol vreugde, wat beloof om jou te help om met meer geluk, genot en genoegdoening te leef. En vanaf Woensdag 5 Augustus kan jy elke week inskakel vir 'n gesprek met Annelien Pienaar oor voedselveiligheid. Veilige kos, minder vermorsing, meer geld in jou sak. Moet dit nie misloop nie.

0: wa mahleke hewa SRD 370 ka eke deben ka ke he sen a ke ho se nwa ka ke zoko nmnde ke sa sa tswa ke ama khweke ke ng hi da chi tswa a chola molin ke tike tswa ka thing thing ke ur ke ka he kama social media ng he a kai chi tswa e ang kon ya mnde ke chu si ke ang ka ke khala na tswa chi thing thing kwe he akamaya sa akakrisi wa www.sasa.gov.za. Ofo atum trofana numura he wa 0800-60-00-00. Huna akamata sa akawusisi. Yunga ang e ke kawusi ke he a mga ka ke he toa ka jalasang ke nani ke he wa sasa a ya
1: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dobbelplatforms geregistreer of dit gebruik, sy SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie bewerings is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.

0: era lei han vunnit.
1: Oh, ihre Vater, ihre
0: Elke Paket am
1: nächsten Jesus, Vater, ihre
0: Devil, was ist der Wetter? Ihre Elke Plek, was die Devil kommt? Rakom no an in
1: Jesus, Vater.
0: Rakom Vater, Rakom Jesus. Rakom los, alte Welt.
1: Jesus.
0: Oh, Jesus, Allmachter, Vater. Ihre Set me an, ob ich kenn.
1: Jesus, Vater.
0: Ihre Rakom no in Jesus' Name.
1: Jesus.
0: Ihre Elke Blume.
1: Jesus.
0: Oh, Jesus, ist die Ihnen, was vor Sie?
1: Ja,
0: mas a fada preki di karakter fani dei
1: vel. Ja, yer fada.
0: Con tienyo va di yer di anusi an kom. En Jesus nam, fada danki al machte kuna. Kera rat no iken on merlek no an. Kera muni istel ni. Rakom no en Jesus nam. Preek da di karakter elke blume. Kera ware gedem da sal ongeluk kom. Ons kazaliet et no en Jesus nam. Jere danki preek da di banne van dei vel. En Jesus nam. En Jesus nam. Fada kuna fani kuna. Raak je kind nou aan, vlieg daar de karakter af, jere waar je voor hem gestuurd hebt, al die werken wat hij doet, jere, ons prijs je daarvoor. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vul hulle nou, in Jesus' naam. Jere kasaleer elke werken van die boze geesten, die gedachten van die duivel, en leid kind in die spoor. Jere waar je kind vastgehoord, jere, jere, hulle is beplan van God, jere. Jere waar je plan en alles uitkomt. Jere ons roep je, jere, zet die hand op hem, en raak hem met God die Vader. God die Seun en God die Heilige Geest. Jere ook waar hulle gaan, ons vraag dit in die wil van die Here. Jere ons is, kom sit ons hande op hom, en ons prijs die daarvoor in Jesus naam. Jere ek sit hulle nou in die hande. Jere stuur die engel om vir hulle te beskerm. Jere waar hulle beweeg, daar is verskillende dinge, omdat die duivel so listig is. Jere daarom vraag ons die teenwoordigheid van die Here. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dankie, Vader, in Jesus.

0: Yan iri ek amta ko 35 minute jinje khwa x ka fm ki ko sa tswa ite guya khabana tse tle ka go te u boriji mwa ntse si u di tswa ke nja ko sa no to se to ga ta cham reveten moyo no ti marets berahum parlement si u committee se sa ko he ko ma asa kya tingo president Cyril Ramaphosa ma khana go ma yo am a kare ma tlo nkhwena re kare motete wa nja te ma tlo ntse a ma tlae kwa gore a tsamshi khana o ke ke a mashite mo shupia go ikama committee he ntse si ka pepa jao ji haji a hinya de na go khana ke tre ma go khwe a koro de go veska bo di tseo foko ya ga tika ina go khwena a nya ma go tsiya te tlae ka bena ina ke decentam committee he go motete a ni tsanga ma go e ke nka ro ke bana di go Ramaphosa ma ina manda ka di pepa a cha o da di nge ina tsayo a ma hamka ha go shisa ina ke ke ya te benoma parlamenta kuna aji ango charati ngo jauji ii kara hii ngo kai a ngo a muteto tlou kwen she na muteto te maatin she kai kui gu tsam si ka mushupin khan kia guna am. Salin Merrington, Boriete, Shora Masam.
1: Kim ta wale tigdi ya walingi 7.30 manita ngamdik kwa yenirika walingi SKA FM tam jatine gira klam ta program yang higya ua huin e awa ki wali Parlement kang hiya chik di giyaw ko ya komitiye ki ng halimang ng kamuku giga kam kamuku sing u President Cyril Ramaphosa kya viko mang aga chong gani kuna kang hiya kawitam niya chik di giyaw ko kuyan. Komitiye giya kam ka viko makang aga gani kuna kang hiya tini giya kam kamuku un ang ngawitang ng ki kong kuy kang hiya chik di giyaw ko hana wakan aki veskapu ay wafu ng sing agi toa kam kamuku sin. Komitiye ng halimang ng tini giyaw ng hari giya joe ki kan ngosi kan hetik de gyakale u Ramaphosa ki gani kuno kan kan ya o khawita mini tik de gyang ngu he gyang ngu he kame ko u kan ngai ngu o ka khisi kan he gyang ko kunisan tisang aga chong kan hetene gi gi kama yalpi ayi gani kuno kan hetene gi atun wa kame ko un an ngawan kale mang ngu kan muku gi ga khamsu wa khatia yang he khawita mini tik de gyang ho ko ya gani kuno ko ng ka khisi gi kama Zelin Marinten kan ya gyang ya.
2: Die komitee is stadig besig om sy administratiewe werk te finaliseer. Hulle het besluit op advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier. Die voorsitter, Makashule Ghana, het die finale besluit aangekondig.
3: The name that will be recommended will be that of advocate Madonsela. Ours is to recommend. The appointing process is done by parliament. So we will then recommend to parliament to then start the engagements that's done in line with all the supply chain and procurement that they do when they then appoint an evident leader.
2: Die komitee het voortgegaan om sy verwysingsraamwerk te bespreek. Die regsmening dat die president gedagvaar sou kon word indien hy nie sou instem om vrywillig te verskyn nie, is deur parlementslede soos die EFF-leier Julius Malema en die MKP se parlementêre leier Dr. John Klopé verwelkom.
4: That the recommendation is correct and it's well placed and the approach is very cordial.
5: And I hope he will indeed appear and come and tell the nation what exactly happened in Paraspal.
2: Lede het gevra vir meer duidelikheid oor die mate waarin die president tydens sy getuienis met sy regsverteenwoordiger mag konsulteer. Die ACDP se hoofsweep, Steve Swart, Ompile Mahutwe van die EFF en die ANC-LP Cameron Dugmore het al menings hieroor uitgespreek.
6: So we need to formulate our rules to curtail that access during cross-examination. And it's for the president himself to decide whether he answers a question or not and the consequences of that. But I would recommend that there is a curtailment of the right to consult legal representatives during cross-examination.
7: Also remember that we are timed, Chair. So what if my 20 minutes just going to be chowed by the president always consulting with the legal team? So I think somehow, in the terms of reference, we need to limit that interaction.
8: I don't think in any way we should be seen to be restricting the right of the evidence of the legal representative of the president to consult with the president in terms of, I think that's going to get this impeachment committee into trouble if we are seeking to deny the president such a basic right.
2: Die komitee het ook besluit om duidelikheid te verkry oor wie toestemming moet verleen dat intelligensie inligting met die komitee gedeel word ten einde belangebotsings te vermy. Zelene Merrington, Parlement.
0: Suid-Afrika se hoë kommissaris in India Kate Kuma Anil Shukla aan departement de Chak Amoji se Gerald Aye Kohe kere kere na kie ti unsi kango imse gana tsae kutam. Ata hinse na tingo ama kia bana ti a ek ATM president dem Jacob Zuma ma India ka ta ko Zuma mdarae gupta dama kutwa ka am tamanu kungo ko sitte oroti ha kim. Minister ma Ronald Lamola a mutetu jikanga kaita ngo minya te Gok ete hi na tse kunipasi eti presidente kwe ata nga kumwa tenu ngo ana a ngo amuteto ika manda isi no ana kumusi ukoji yo kaha ana urumende iki shuri katama. Annelien Moses bori eswe ye gwem.
1: South Africa ayi ngawishi gengi ya kuya huwa komisari siyange ngu India ngani kunan Anil Shukla kang hei agia kamsung uwa departement. Yingia wa ngol ngge kam ka pang kai kang hiten diwi gya kam sung u laya ng ya chongon kam sung ang ngau si ki kang hit ki gya chwa sung wa president ay ya gan ki gya wa Jacob Zuma kang hit gya ng India ay gani kunan Zuma sung agya kam sung tige besuk kang hit gya ng ke o gya ko kwe cha sang hit gya wa gutas asa gani kunan minister ya hit gya wa kam ka pang kai ngol ng ay gani kunan Ronald Lamula khawita mani gya kham un a kham ngo chiga ge tan ke president e ke chig dege agyang ai president e ya ang ke gani khuna kwa n ka instene gyang wa kham khu sing
9: Oud president Jacob Zuma se onlangse reis na Indië het 'n debat oor protokol wat voormalige staatshoofde en adjunk presidente geniet ontketen. Zuma is saam met een van die lede van die Gupta-familie by 'n seremonie gesien. Die Guptas het verlede jaar hoofopskrifte gehaal terwyl wetstoepassers hulle gejag het vir beweerde oortredings waaronder staatskaping, korrupsie en geldwasery wat met Zuma verband hou. Dit is nie die eerste keer dat vrae ontstaan oor een van Zuma se oorsese reise nie. Sy reis na Marokko was in omstredenheid gehul omdat dit teenstrydig was met Suid-Afrika se buitelandse beleid wat Wes-Sahara se onafhanklikheid erken. Die regering wil verhoed dat voormalige leiers die land se buitelandse beleid skade berokken terwyl hulle ondersteuning van Durke ontvang. Hier is minister Ronald Lamola.
10: We confirm that High Commissioner Anik Sukla has been recalled to the headquarters for further consultations. We have also submitted the recommendations to Parliament and to the presidency to consider a new framework for protocol and diplomatic support to former presidents and former deputy president during international travel. As part of this framework, the presidency and DIRCO jointly establish a mandatory disclosure mechanism requiring former presidents and deputy presidents seeking protocol and diplomatic support to provide full details of the purpose of travel, programs, activities, sources of funding, principal hosts, key engagements, and the capacity in which they will be travelling to enable an informed assessment of the appropriate level of support.
9: Een van die ander kwessies wat Lamola geopper het, was die uitdagings oor migrasie. Ghana en Nigeria wil hê dat dit tydens die Afrika Unie beraad bespreek moet word.
10: To take it to the Executive Council, to the summit, it will not be an ideal platform because the agenda will be very clear. To just name and shame South Africa, with no intention to come out with resolutions. So a comprehensive engagement is what South Africa will support and we agree with.
9: Lamola het ook meer besonderhede bekend gemaak oor die AU se posisie met betrekking tot Amerika se besluit om nie Suid-Afrika na die G20 beraad in Miami in Desember te nooi nie.
10: We also welcome the decision of the Executive Council to raise the issue of the exclusion of South Africa from the 2026 G20 that is under the leadership of the United States of America. This firm position to raise this matter will advocate for inclusivity and will ensure that South Africa is a founding member. Exclusion is discussed in the table of the G20. That the G20 must be defined, what is it when it does not have one of its founding members, which is South Africa.
9: Intussen sal die kandidate wat meeding om die posisie van die volgende sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Suid-Afrika as deel van hulle veldtog te besoek. Pretoria sê sy ondersteuning sal op beginsels berus.
10: The principles will guide us as to who we will support. There is an unwritten tradition and culture in the UN of rotation. And this time is a turn of Latin America. So we will support the candidature from Latin America. That should be clear. Secondly, our president has mentioned it several times in the UN General Assembly that we will also want to support a woman to be the first Secretary General of the UN.
9: Suid-Afrika het die uittredende VN-hoof Antonio Guterres geloof vir sy leierskap in 'n ruwe wêreld, sowel as sy onwrikbare toewyding tot multilateralisme en internasionale reg. Die verslag deur Botlale Pele en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: Suid-Afrika se tsou bomba takum atum koma burudama gango mehim. Ahe go cwiga go isesa kusi professor a politieke wetenskap inisa sikiteko a Joanti van Wyk ga si u sesa kwe ngungusi u a bomba ngom program ke shuri karatihem a si u sesa kwe kunwa ting go dokumente baskopo kwe kwe kwe di bom da kite go nyamka kwe jinyami go selwa skera mfie si ta kite baskopo namu ike kwe kwe kwe kim van Wyk anamari anse twan firin se a khasa kaya kwa dike nga ati sinu manu he a kwe si u nyamka he go RSG tlae go ke go nyam senaitam
1: Sit Africa kang hi agia tung khamso o African Secretary kan tsig de gwa antum bom aya kani khunan kang ausi kang hi ge ge kama professor yang hi ge politika vitenskap ayi vlung sa kok kang tsig you know sorry tsig de ge o yoni sang ayi gani khunan Johannes van Wyk yang hi khawita mani atsig de ge ya un akhamo ko inqaba ka chisi ke tsangke program yang a tsonga mo go giga ngun tin chi dia thali kang ke frequency ka gani khunan ka no shi kang hege ho khamo go so chi de ge thwa chwa gani khunan ke the bomb kang hege ya one a ton bomb aya chwa african si ke khale man ngang kang ka hete ni gya kham su wa fita yi he chi de ge ngun min ke gani khunan kwa fan vai aya kung ngo shi kang he Anna Marie Johnson van Firen ya tigdigi ngwe ngawan o ya tigdigi ke okoya gani kuna wanki RSG gani kuna ke tigang mugu gi hun tokam kama ko sing o
11: Ek het met Pieter Steyn jou kollega by RSG oor tyd heen te doen gehad. Verlede jaar het ek 'n reeks van 13 insetsels gelewer oor die bom se geskiedenis in ons land en so het ek en Pieter aan die gesels geraak en hy het later sy vriendin Minet van der Walt betrokke gekry en ja, so is die bom gebore.
12: Jy self is 'n ekspert oor die atoombom. Nou vertel ons, hoe lank het jy navorsing gedoen oor die atoombom en hoe lank het die navorsingsproses jou geneem?
11: Annemarie, ek het naby die kernafvalstortingsterrein in Namakoland groot geword en dit het maar van kindsdag af 'n groot indruk op my verbeelding gemaak. En ja, mettertyd is omtrent al 30 jaar in die akademie, so ek het omtrent 30 jaar gelede begin skryf oor kernwapens en die internasionale politiek daarvan. En natuurlik maar mettertyd besef my hier's 'n groter verhaal naby en so het ek oor tyd heen maar in elke moontlike argief, op elke moontlike bibliotiekbron oral waar ek gereis het, met mense gesels en bronne begin versamel. So ja, dit is maar 'n paar dekades se werk wat ons gelukkig kon kondenseer in hierdie reeks.
12: Jy praat van dat jy groot geword het daarna by. Wat was jou eerste indrukke as kind daarvan?
11: So ek praat nou met die verbeelding van 'n 12-jarige kind, want dit is min of meer wanneer ek die eerste keer daarvan gehoor het. Aan die tafelgesprekke het die groot mense gepraat van hierdie verwikkelinge wat daar plaasvind. Ek onthou my ouers en my tantes wat daaroor gesels het, was daar tog kommer, want daar was onsekerheid oor wat dit behels. En dit is ook 'n generasie, my ouers sin, wat natuurlik nou tydens die Tweede Wêreldoorlog groot geword het en vir wie enigiets wat radioaktief is, deel van hulle verbeeldingswêreld was wat baie skadelik is. En ek ook die geheimsinnigheid wat daarmee gepaard gegaan het, was ook deel van die kommer en daardie tipe gesprekke het by my as kind groot indruk gemaak en soveel so dat ek dan nou later gaan lees het. Ek het groot geword met die ou kennisensiklopedie en dit was altyd 'n heerlike bron om te lees oor die atoom en dan was daar Arthur Blexley se boeke, Die Magtige Atoom, wat hy baie hard probeer het natuurlik om die wetenskap toeganklik te maak en op 'n meer populêre manier te doen, wat meer as 'n toeganklike bron was vir my as 'n jong kind.
12: Vertel ons van jou bevindings. Was daar dalk een of twee bevindings wat jy oor die dekades heen gemaak het, wat jou dalk net bietjie meer verbaas het as van die ander?
11: Ja, Annemarie, daar is soveel goed, maar ek wil graag die volgende twee uitsonder. Die eerste is dat die bom is totaal en al in Afrikaans beplan, ontwerp, en wanneer dit sou getoets word, wat dit nie gebeur het nie, sou dit sekerlik ook in Afrikaans plaasgevind het. Daar is 'n lywige woordeboek geskep wat al die kernfysika konsepte en terme in Afrikaans vervat. Dis die mooiste Afrikaans wat ek in 'n lang tyd gesien het. Sulke vindingryke woorde wat geskep is om die bom in Afrikaans te bou. En so die wetenskap vir ons 'n baie groot geskenk aan Afrikaans gegee. Die tweede een wat my geweldig beïndruk is die spionasie wat plaasgevind het op Suid-Afrika se atoomwapenprogram. Hierdie program is nooit deur die regering erken nie. Dit is altyd ontken in die openbaar, hoewel daar internasionale bespiegelinge was dat ons wel 'n atoomwapenprogram het, en ons weet dat dit is eers amptelik in 1993 deur president F.W. de Klerk in die parlement aangekondig. Maar nou ja, as 'n mens nou deur die argiewe gaan en die spoor begin terugloop, dan is daar 'n heeltemal 'n nuwe verhaal wat ontvou van 'n Russiese spioen wat al in 1969 in Suid-Afrika aangekeer is. Dan is daar die Amerikaners wat saam met ons gewerk het, maar wat tog ook op ons spioneer het. En die Central Intelligence Agency in die VSA het in die 80's erken dat hulle nooit enigszins inligting kon kry nie. En nog 'n Russiese spioen later in 'n Kozlov wat uitgevang is, Dieter Gerhard, die vlootkommandeur wat onlangs oorlede is, hy het omtrent 400.000 bladsye se inligting van ons kernwapenprogram aan die Russe verskaf. Dan verlede jaar is Renfrew Christie, akademikus van UWK, ook oorlede. Hy was ook baie betrokke by die inligtinginsameling vir die ANC. So daar was 'n hele netwerk van state se intelligensieorganisasies en natuurlik ook die inligting wat gesteel is na 'n inbraak in die Suid-Afrikaanse ambassade in Bonn. So hierdie verhale rondom die bom is vir my net van die fascinerendste verwikkelinge.
12: Die dokumentêre reeks se eerste episode word binnekort by die Silverskermfees op die Silverdoek bekendgestel. Gaan jy daar wees om soos 'n rolprentster oor die blou tapijt te loop?
11: Beslis, Annemarie.
0: Wessel Pretorius mgidango ete kano amate shorama houtu aniboriz njango tsew volva houtu a hamkia karako muatink e am.
1: Ki Wessel Pretorius chik de gyan he watho yi ng he vegen achong yachik de gyan hongge tuchi ua gani kuna kwa ng yin he gya ua volva ayi gani kunan.

Volvo se volgrootte XC90 sportnuts is al lank met ons, maar sy byna tydlose voorkoms en gereelde subtiele verbeterings buite en tegnologiese opgraderings en nuwe kajuitmateriale binne hou die 7-sitplekker van byna 5 meter lank steeds vars. Hierdie Skandinawier het skoner lyne as sy Duitse mededingers. Die vlaggenskap in die XC90 reeks, die T8 Ultra Dark inprop hybride vierwielaandrywing, kos 1,9 miljoen rand, wat natuurlik die meeste Suid-Afrikaners nie beskore is nie. Maar vir die wat dit kan bekostig, is hierdie die mees volledige groot sportnuts. Aantreklik, ruim, luxe, baie kragtig, maar as jy hom gereeld laai, ook 'n petrolvrek. Die T8 kom met 'n 2 liter petrol, turbo en druk aangejaag en 'n elektriese motor. En die lekkerte is dat die battery oor nag by 'n gewone prop by jou huis met 'n koord laai en volgelaai jou tot 81 km ver sal karwei sonder dat jy 'n druppel petrol gebruik. Dis 'n afstand wat tipies die daaglikse trippie werk, skool of winkel toedek. En so stil die batterymotor dat daar 'n waarskuwing is wanneer jy in trierad geruisloos beweeg. Net wanneer jy vinnig versnel of 'n styl opdraande teekom en jou spoed wil hou, sal die petrolmasjien soemloos inskop vir ekstra woema. Jou petrolmasjien vat eenvoudig oor wanneer die battery uitgeput raak. Elke keer wanneer jy jou voet van die versneller afhaal of rem, word die elektriese motor ook gelaai. So selfs al laai jy nie by 'n prop of 'n vinnige laaistasie nie, is daar altyd 'n mate van batterykrag beskikbaar. So afhangende van hoe vol die battery gelaai is, is jou brandstofverbruik enigiets tussen 0 en so 10 liter per 100 km. Die turbo-aanjaar en druk-aanjaar, in Engels supercharger, saam met sy volgelaaide elektriese kragbron, lewer 'n massiewe 340 kW en 709 Nm wringkrag. Volvo sê 0-100 vat net 5,3 sekondes. En The Citizens motorredaksie het by Gerotech bitter naby aan die syfer gekom met 5,4 sekondes. Dis sportmotorversnelling. En hierdie Sweedse lugvere sorg vir 'n besonder gerieflike rit en kan sy normale grondvryhoogte van 212 mm opstoot tot 'n hengse 252 in sy veldrystelling. Soos verwag in die prys kry jy feitelik elke denkbare luxe in die kajuit. Die voorste leersitplekke kan nie net verkoel en verhit nie, maar albei masseer en jy kan kies lae, middel of hoë rug, as ook die intensiteit van jou massese. En elke liewe veiligheidskenmerk onder die son, iets waarvoor Volvo wel bekend is sedert die 50er jare, toe die vervaardiger die 3-punt veiligheidsgordel uitgedink het en die patent gratis aan almal beskikbaar gestel het. Hierdie XC90 T8 kan ook semi-autonoom bestuur word as jy wil. Jy moet net die stuur vashou. Die Google inligting en vermaakstelsel is lekker eenvoudig en logies, met al jy kan kies, lae, middel of hoë rug, as ook die intensiteit van jou massese. En elke liewe veiligheidskenmerk onder die son, iets waarvoor Volvo wel bekend is, sedert die 50er jare, toe die vervaardiger die 3-punt veiligheidsgordel uitgedink het en die patent gratis aan almal beskikbaar gestel het. Hierdie XC90 T8 kan ook semi-autonoom bestuur word as jy wil. Jy moet net die stuur vashou. Die Google inligting en vermaakstelsel is lekker eenvoudig en logies, met al Google se dienste soos die padkaartstelsel en YouTube musiek. Jy kan boonop alles met jou stem beheer. Nee, kyk, hierdie XC90 T8 Ultra Dark hybrid teen 1,936 miljoen is 'n indrukwekkende gesinswa. En die beste van twee wêrelde, laai hom deur die week by die huis met sonkrag of by die werk of by 'n vinnige laaistasie en jy hoef feitelik geen petrol te gebruik nie. En dan weer wanneer jy die lang pad vat, is daar geen angs oor rykafstand soos met 'n volle elektriese voertuig nie. Sy 71 liter tank sal jou 'n goeie 800 km ver karwei voordat jy moet volmaak.

0: word dokumentêre programme of radiotheater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5 uur luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 25 oor 5 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
2: Ons is sommer hier buiten. Geel het gevra dat jy nie weer daar binnen toelaat nie. Hy kan sy licens verloor.
3: Jy kan van my beslag.
4: Nee, ek sou kyk om.
2: Hier. Maak op die boksie.
4: Jo. Is fancy sellies?
2: Ah, is vier. Ek wil hier van myself
4: hoor. Om Frans raak dit grand, hè?
2: Ja, wacht jy maar. Want die Sunny het my ouwe phone, maar sy kan hom al hou. Die dink hy anyway nie meer foties doen.
4: Jo, Siri Sally's kan alles doen, papa. Foties, video's, you name it.
2: So, het jy met die kopers gepraat?
4: Ek kan twee vinnig swaai om Frans.
2: Oh, ons het vier om te verkoop, Nico.
4: Ek sal morgen by die school hoor.
2: Sodra ons die vier verkoop het, huh? Koop ons nog. Yes. I gift het gesê, hy kan vir ons twee laptops so kry. Jy weet, hy eniekies met die appelkies.
4: Serious?
2: Ja.
4: Serious, hy swaai mens vir oor die 20.
2: Wat? Maar eers moet ons die series verkoop.
4: Ek het nog my 1000 bokke wat ek vir oom kan gee.
2: Nee, hou het eers. En verkoop nou die series vir ons.
4: So oom wil hy, ek moet hulle saam my vat.
2: Ja, dit is veiliger by jou. Ja, ek squat moest nog in die blurry tent.
4: Hy oom gaan seker nie vir altyd in die tent bly nie.
2: Not in your life. Sodra ons die series verkoop het, sal ek vir my kamer iewers kry. Nou, geel het miskien een achter sy huis.
4: En as ons eers die laptops verkoop, dan kry ons sommer vir oom een huis.
2: Ah, dis die long-term planning, Nikoekie. Maar vertel my nou weer, Sam.
4: Wat wil hom weet?
2: Van Pieterkie.
4: Hy is die lekker nie, oom.
2: Jy oom gesê, jy kom my sien.
4: Hy wil nie saamkom.
2: Oh, en sy ma, het hy iets van haar gesê?
4: Nee, oom, hy juk oor Rachel.
2: Waar's Rachel?
4: Ek en Pieter het gaan check al by Molies huis en toe sy daar, maar ek het vir Pieter gesê hy moet aflos, ons soek die poef met Molies nie. Het nou cancel hy weer die deal met die Nigerian.
2: Molies is een blaar. En hy sal uitkyk vir Rachel.
4: Oom, weet sy swaai nou duffie vir hom?
2: Hoe meen jy?
4: Sy dans by Molies' club.
2: Waar word jy dit nou?
4: Pieter het my getune.
2: Hey, vader toch, waar is die klap?
4: Ek kan hom gaan wys.
2: En Pieterkie sê, sy dans nou daar.
4: So het hy gesê. So wat kry ek ook?
2: Wat bedoel jy, wat kry jy?
4: Uit die deal, as ek die sellies vir ons verkoop.
2: Jy kry jou percentage.
4: Hey, tou.
2: Kom, jy gaan my wys waar die klap is. Ek het Molies mooi gevra om Rachel af te los. As hy met haar sukkel gaan, hy my te doen en kry. Toe, bring hy box van die sellies.
4: Right.

0: kan jy nou klaar kry met die gesuiger en klets?
1: Maar ek is amper klaar. Nog net gou hier onder die bed sak.
0: Ek probeer iemand WhatsApp met my selfoon.
1: Bestuur dan nie die boodskap, ek is nou klaar.
0: Dis wat ek probeer doen, maar ek kan nie dink met die geraas nie.
1: Allee, oké, ek is klaar. Met wie gesels jy so?
0: Een van my ou collega's by die polisie.
1: Ken jy nog mense daar?
0: Ja, ek doen. Ek het die mannetjie opgelei.
1: En wat soek jy met hom?
0: Hy kom vanmiddag so bietjie kuier.
1: Hy kom gif vir jou kuier nie, jy moet rus.
0: Ek sal nooi wie ek wil. Is jy nou klaar?
1: Ja, ek is. Nou het jy al die wiper ding getraai.
0: Ek gaan nie 'n verdomde elektriek sigaret rook nie.
1: Weet jy wat daai wiper suigter my gekos het?
0: Klets vermeel en toe jy gesê het ek moet hier by die huis kom herstel, het jy nie gesê jy gaan my heel dag lastig val nie.
1: Maar ek probeer net jou kamer skoon hou blikkies. Stof is sleg vir jou longe.
0: Maar ek kan mos my eie blerrie kamer stof suig.
1: Wag, blik nou. Luister jy nou vir my?
0: Ek luister.
1: Wil jy dood?
0: Ek was amper dood.
1: Ja, en jy het 'n tweede kans gekry.
0: Ek soek net bietjie privaatheid, klets.
1: Ok. Ek jammer. Hoi, weet jy, ek wil net help.
0: Jy help my klaar genoeg.
1: Wat steek jy vir my weg?
0: Waar val jy nou uit, vrou mens?
1: Wat het die dokter regtig vir jou gesê?
0: Van wat?
1: Kon hulle regtig die kanker op jou long uitsny?
0: Kan jy my nou net in vrede los, asseblief?
1: Lees jy wel? Hoe laat kom die vriend?
0: Hoekom vra jy nou?
1: Dan kan ek vir julle tee en koekies bring.
0: Ons is nie tee en koekies mense nie, klets.
1: Nou wat kan ek vir julle bring?
0: 'N bottel whisky sal lekker wees.
1: Ooh, laat ek net loop. Laat ek net gaan voor ek my gaskets blaas.
0: Ek spot net, klets, kom terug.

0: Trek daar een stoel nader, Loukie.
1: Dankie, om blikkies.
0: Jy lyk mooi vet en gezond, Loukie.
1: Meer vet is gezond.
0: Hoe gaan dinge daar by die stasie?
1: Ek het daarom een bevordering gekry.
0: So gehoor, geluk. En?
1: Meer papierwerk.
0: Minder aksie.
1: Ach, om blikkies weet hoe dit gaan. Vandag vang ons hulle en morgen stap hulle uit op parool. Of die hof laat hulle gaan.
0: Ja, my da, die skelms nie allemaal advokate gehad nie.
2: Blikkies, is ek? Laat my omkom.
0: Ja, klets, kom maar in.
2: Ek heb julle bietjie koffie en beskuit gebring.
0: Loukie, dis my landlady, klets.
2: Klets van Meulen, aangenaam.
1: Lou Visagie.
2: Visagie nogal, nou, doe nou.
0: Jy kan die skandpoort maar neersit, klets.
2: Koffie is nog lekker warm. Is karamel beskuit.
0: Dankie, klets, dis baie gaaf van jou.
2: So Visagie, sê jy.
1: Ja.
2: Ja, ek het een Visagie op school geken.
0: En dis beslis nie Loukie, nee, hy is heel wat jonger as jy.
2: Nee, maar ek vrou net blikkies.
0: Ja.
2: Nou toe, jy het seker belangrike ding om oor te gesels. Wil jy nou nie verder steer nie?
1: Maar dankie vir die koffie en beskuit.
2: Jy moet maar net sê as daar nog iets is wat jy nodig het, hoor, Biegerat.
0: Ja, dankie, klets. Maak maar die deur toe achter jou.
2: Ja, ja. Ons gesels vir jou, Loukie.
1: En dit?
0: Moet nie vraag nie. Gee my daai pompie aan.
1: Het oom nou asma ook?
0: Ek het. Ek het alles. Skink vir ons koffie. Jy het nie iets sterker saamgebring nie.
1: Ek het nie eens geweet oom was in die hospitaal nie.
0: Ja, by die dood omgedraai. En nou sit ek met haar opgeskeef.
1: Hier is ons koffie. En wat is die prognose, oom?
0: Jy gebruik nou net soke groot woorde soos die dokter.
1: Gaan oom okay wees?
0: Dit is nie hoekom ek jou gevra het om my te kom sien, nie.
1: Wil oom van die beskuit, he?
0: Gee my aan, sy het een goeie hart.
1: Nou, vir wat bly oom hier in die buitenkamer?
0: Hoe nie jy begin? Ek het jou hulp nodig, Loukie.
1: Waarom jy oomblikkies?
0: Iemand wat ek ken het, door mekaar geraak by dinge wat hulle gaan inslik en ek wil hulle help. En dis waar jy inkom.
1: En wat wil oom hy moet ek doen?
0: Die persoon lekker bang maak.
1: Is hulle betrokke by iets onwettig?
0: Hulle is betrokke by Moelman.
1: Atti Moelman?
0: Die einste moerbroer Moelman.
1: Enige iemand wat by Atti Moelman betrokke raak is bezig met iets onwettig, oomblikkies. Ek hoop nie dis familie van oom nie.
0: Nee, dit is nie. Maar ek wil die pa en sy dochter help.
1: Pa en dochter nogal. Werk hulle vir Atti Moelman?
0: Ja, en albei is besig om ingesuig te raak.

0: Tot ziens, mevrouw van Meulen.
1: Oh, dankie. Dankie, wacht op voor je gaan. Is jylle klaar?
0: Ja. Was lekker om weer voor oomblikkies te sien.
1: Jy weet, die arme man was baie siek.
0: Hy het my gesê, hy lyk daarom beter.
1: Ja, ja, maar hy mag nie stres nie.
0: Maar waaroor sal hy nou stres?
1: Hoekom het jy hom kom sien?
0: Want hy het my genooi om te kom kuier.
1: Moenie die speletjies met my speel nie.
0: Wat ons bespreek het, is privaat, mevrou.
1: Niks is privaat hier op my werf nie, Visagie.
0: Mevrou sal hom myself moet vra.
1: Hou op om my te mevrou, man. Ek is nie een mevrou nie.
0: Jammer, juffrou Vermeulen.
1: Nee, maar jy kan my sommer net klets noem. So, is jy een speerder of ding?
0: Ja, ek is ja. En ek moet nou gaan.
1: Hey, wacht. Gaan het oor die Conradies?
0: Soos ek gesê het, vra vir oomblikkies.
1: Kijkie, ek soek die moeilikheid hier op my werf nie, Loukie. As die mense besig is met onwettige dinge, het ek niks daarmee te maken nie.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
1: Hier, wat die kombers aan?
2: Moet ek nou met die kombers skool toe?
1: Hy is mos in 'n swart sak, Pieter.
2: Ach, kan die kombers aan skool kom haal, ma?
1: Jy stap by Groenlam verby huis toe.
2: Hoe weet ma pa plak daar?
1: Hy het my gewasap.
2: Ek dacht, jylle praat nie.
1: Ach, jy weg moet net 'n slaapsak.
2: Nou, hy kom ons sy eie kombers met sy sellie geld koop.
1: Vat net die kombers en gee dit vir hom.
2: Ja, ma stuur my net om te gaan spaai.
1: Hy blyk nog jou pa, okay.
2: Ma raak weer spons.
1: Ek wil net weet of hy okay is.
2: Ja, nou as ons weer sien is hy terug.
1: Toe, laat jy loop. Jy gaan laat weer verskoop.
2: Maar vrou ook niks oor Rachel nie, nee?
1: Maar ek het die saak met Rachel.
2: Ook sy is by Molies.
1: Whatever.
2: En sy werk nou vir hom.
1: Pieter, wil jy my seer maak?
2: Nou, ek skiem net maar moet weet wat aangaan.
1: Rachel het al kans gehad met my.
2: Wens maar wil so oor my voel, dan kan ek ook loop.
1: Hou op om sulke goed te sê, Pieter.
2: Jongel. Ma, ek het nie so bedoel nie, man.
1: Jy kom reg uit terug, na jy by jou pa was.
2: Ons gaan nie op ons eie kant survive, ma.
1: Maar ons gaan... Gij dat vir my werk gekry.
2: Serious, waar gaan my werk?
1: By jou pen op die tinkshop.
2: Maar as wat?
1: As receptionist.
2: Yes. En wanneer begin, ma?
1: Ek weet nog nie. Toe laat jy nog gaan.
2: Weet pa al my het werk gekry?
1: Jy sê niks vir jou pa nie. Ek en jy gaan op ons eie deur hierdie ding kom. Hier, vat die kombers. Geer het vir jou pa.

0: sonskyndag daar buite.
1: Maar wat sal jy in die caravan?
0: Kyk sommer deur my klere. Dis niks ordentlik nie.
1: Waarvoor soek jy nou ordentlike klere?
0: Moet gaan vir 'n interview.
1: Vir werk?
0: Ja, Gerda het vir my iets gekry.
1: Is dit Gerdaatjie van die helpende hand se kostent?
0: Ja, maar hulle wil my eers interview.
1: Mens kan nie nie. In 'n kerkrok gaan vir 'n job interview nie, Sannie.
0: En al my ander klere is opgedra. Wat van die rok?
1: Nee, jong, met daai groen rok ga jy nie werk kry nie. Jy moet 'n goeie indruk op hulle maak.
0: Ek weet nie wat om aan te trek nie.
1: Kom, ek het nog 'n paar pakkies daar in my kas.
0: Ek gaan nie in jou klere passie kleed.
1: Hey, ek was nie altyd so vol van vlees nie.
0: Nee, ek bedoel dit nie lelikie.
1: Ek was heel wat maarder gewees voor die hormone om my jippe begin dans het. Daar's 'n paar pakkies wat jou perfek sal pas van my dae toe ek nog by die municipality gewerk het.
0: Wat het jy by die munisipaliteit gewerk?
1: Wel, toe daar nog 'n municipality was.
0: En wat is dan nou?
1: 'n Treinstasie vir die sousmannetjies. Kom, ons gaan kyk haar, wat is in my hankas. Wat se nommer skoen dra jy?
0: Nommer 5.
1: Ja, wel, in daai department kan ek jou nie help nie. Ek's geseën met my oorlepa se paar pote. Hy het altyd gespot en gesê sy voet is so groot, as hy op die sypaadjie stap, dan kry hy traffic fine. Kom!
2: Hy behoort hier by die skool, ek uit te kom, Loukie.
3: Ek dink hy sal praat om blikkies.
2: Hy het my opkom vra. Wag, wag. Daar is hy.
3: Hy laat hier met die borselkop.
2: Ja, daar is hy. Moenie vir hom sê ek is hier nie.
3: Nee, ek sal hy. Ek is nou terug, oom.
2: Loukie. Het jy sigarette hier?
3: Ek rook mos lank al, oom.
2: Ag, dit is okay. Ek wag.
3: Oom mag anyway nie rook nie.
2: Ja, moet nou nie so klets klink nie.
3: Gebruik daar 'n elektriese sigaret.
2: Bang, ek skok my dood.
3: Dit sal die eerste keer wees.
2: Toe gaan gesels met Pietertjie voor hy loop.

0: sit jou op die bed, dan wys ek jou 'n paar pakkies.
1: Het jy sulke fancy klere werk toe gedraak iets?
0: My mens, ek was hoof switchboard operator.
1: O, dan was jy ook 'n receptionist.
0: Ek was aan die begin, maar hier teen die einde het hulle my in die switchboard kamer weggesteek. Hoekom het my job so lank behou het? Ek is in 2011 daar weg en toe stel hulle jonger mansies aan. So, hier is 'n oulike pakkie.
1: Hier is 'n oulike pakkie.
0: Pragtig
1: geklets.

0: kyk vir nog.
1: Ek is so nervous.
0: Kyk hoe sy werk as receptionist.
1: Was 3 jaar terug, kyk.
0: Ons nou nie asof jy gaan aansoek doen vir 'n job as breinchirurg nie, Sunny. Kom jy reg daar? Draai om, laat ek sien.
1: Wat dink jy? Hoe lyk dit? Kate!
0: Ach, sorry man, ek raak sommer net emotional as ek jou in daai pakkie sien. Ek was jonk en... ek was maar. Mans by die werk het toch van my gekik.
1: Ach, kom nou, klets, jy lyk nog net so goed.
0: Ach, moet my nou nie traai complimenteer nie, Sunny. Ek's double die size wat ek was 5 jaar gelede. Draai gewoon weer. Hoe sit hy?
1: Nee, is baie gemakkelijk, ek hou daarvan.
0: Jy moes gesê, dis die een. Al wat jy daarby kort is, mooi jerseykie. Wacht, het ek kyk wat ek in die kas het.
1: Hoe gaan dit blikkies?
0: Vol geheim en draadwerk. Hierso.
1: Trek die jersey aan. Ek is net so bekommerd oor Frans.
0: Moet nie vir my sê jy verlang wel klaar na hom nie.
1: Ek is so gevoed dat sy nonsens geraak.
0: Moet nie laat jou hormone ook op hol gaan nie, hoor.
1: Toe maar, ek sê veel jonger as jy nie, klets.
0: Sunny, vergeet van Frans. Want een van die dae sit hy nog in die tronk.
1: Meen jy nou? Hoekom sal hy nou in die tronk beland?
0: Blikkie se vriend van die polisie was hier.
1: Wat het dit met Frans uit te waai?
0: Hoe moet ek weet? Ek het maar net gedink daar's 'n connection.
1: Jy nou vir Blikkies vertel van die selfoon en Frans?
0: Ek het niks gesê nie. Jy weet mos ek hou my neus uit alle mense se sake uit. So. Laat jy daai pakkie.
1: Ek dink ek sal maar eerder my kerkrok te interview gaan doen. Net opbel jy die polisie en sê ek het jou klere gesien.

0: So jy is op pad na jou pa toe?
1: Ek moet die kombers omvat.
0: Oom Blik is het my alles verteld, Pieter.
1: Ach, maar ek het vir hom gesê, ek wil nie my pa moet in die moeilikheid kom nie. Van wat het hy na die kops hierby ingesleep?
0: Oom Blikkies wil net jou pa help, Pieter.
1: Nou wat moet ek vir my pa sê?
0: Vind vir my uit of hy nog die selfoon by hom het.
1: So oom wil hy, ek moet op my eie pa spaai.
0: Ek wil hê jy moet help om jou pa se bas te red.
1: Is oom Blikkies ook hier?
0: Nee, ek is op my eie. Sê gou, waar is jou pel, Nico?
1: Nee, ek praat nie meer met hom nie. Kan ek nou maar gaan?
0: Ja, jy kan maar gaan. Hier is my kaartjie.
1: Kaptein Lou Versagie.
0: Jy kan my WhatsApp ook.
1: Ja, ek promise niks nie.
0: Dink in jou pa en sister, Pieter. As Moolman hulle eers in sy web gespin het, gaan het te laat wees vir my om hulle te help.
1: Is oom dan een speerder?
0: Ek is ja.
1: Ek sê weer, ek promise niks nie, oom.
2: Ja, het lyk of hy tortelduif tevrede is met Annes. Wat soek jy, klets? Ek is besig. Ek weet jy is kwaad, Sanne. Maar jy vat my baie laag om te dink, ek het vir Blikkies gevra om die polisie te in te bring. So wie anders het dat? Dit was seker maar Pietertjie gewees. Hoe kon hy sy eie pa in die tronk wil laat beland? Ek dink hy het Blikkies al opgevra, Sanne. Julle klets, Frans mag sleg wees, maar hy is skelm. Miskien gaan het oor Rachel en Moolman. Wat Rachel doen is haar saak. Sy is jou meisiekind. My Moolman gaan haar leven opneek. Wat wil jy moet ek doen, kind? Ek kan nie meer met alles koop nie. Net as ek dink, as 'n bietjie lig aan die einde van die tonnel, dan begin alles weer van voor af. Ek is bleer en moog.
3: Wacht nou net, kalmeer. Niks het gebeur nie.
2: Wat as die polisie vir Frans opsluit?
3: Jy moet net op jouself nou fokus, Sanne.
2: Hoe kan ek?
3: Ek het die pakkie vir jou gebring. Dit pas jou mos mooi. Gebruik het nou vir die job interview. Doen vir verandering iets vir jouself.
2: Ek kan nie meer so aangaan die klets.
3: Ai, Sanne. Niks kom van niet nie, weet jy?

0: Dink jy doen die regte ding om by die mense se dinge betrokke te raak om blikkies? Ek meen, hulle is down and out.
1: Wat het Pietertjie vir jou gesê?
0: Hy wou niks herken oor die selfone nie.
1: Sy pa het hom seker bang gepraat. Arme kind.
0: Hy het gesê hy is op pad daar na sy pa toe.
1: En die Nicolaiti?
0: Hy sê hulle twee praat nie meer nie.
1: Oh, hoe groot is hierdie moelman se setup loukie?
0: Hy het 'n hand in omtrent elke ding oom. Gesteelde goedere, karre, mensehandel, dwelms. Maar hy hou self sy eie hande skoon.
1: Ek neem aan, julle hou hom daarom al vir 'n ruk dop.
0: Die moelman is so glibberig soos 'n paling.
1: Dis hoekom ek die mense wil help. Hou stil. Laai my hier af. Ek kan verder stap.
0: So om seker. Die huis is verder.
1: Ja, daai klets het oor om elke hoek van haar huis.
0: Klink asof jy anti groot planne met oom het.
1: Die wat ek lig loop.
0: Ek sal hom blikkies op hoogte hou.
1: Dankie, Loukie.

0: Jy kon best by jou pa gaan afgee.
1: Ja, in die tent gelos, was hy daar nie.
0: Ja, sit seker vas in Giel se gat. Is jy honger?
1: Wat eet ons?
0: Ek het sop gemaak.
1: Ag, nee wat, ek is honger nie. Ek moet die huiswerk klaar kry.
0: Waaroor het jy in hom blikkies gesels?
1: Hoe meen man nou?
0: Gistermiddag, toe jy by hom was.
1: Ons het net een bietjie gechat.
0: Die polisie was my blikkies.
1: Waaroor moet dit?
0: My klets.
1: Ja, oom Blikkies was ons sinnie in die poliste.
0: Jy het Blikkies vertel van jou pa en die selfone.
1: Ek het maar net gemention en oor Rachel.
0: Wil jy jou pa met tronk toe gaan, Pieter?
1: Ek het niks om mee te maken nie.
0: Jy jok vir my.
1: Ek gaan my huiswerk by te doen.
0: Ek sê klaar gepraat nie, Pieter.
1: Wel, ek gee nie hel om of hulle vir pa vang nie, okay? Ek het maar gesê, ek is net so moeg vir julle tjommel soos Rachel. Die enigste blerrie probleem is dat ek het nergens heen om te gaan nie.
0: Jy het vir my, Pieterkie.
1: En al wat jy doen, is om een mens te embarrass.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Môre blikkies.
2: Wie is daar?
1: Is ek, Sunny.
2: Kom maar binne, die deur is oop.
1: Jammer om te pla.
2: Jy pla gaat nie. Kom sit, Sunny. As iemand my wel pla, is een klits. Sy is hier in en uit. Als het teer, dan was die stofzuig en my beddegoed was, het jy jou pilletjies gedrink. Ek kry skaars een oomblik vir myself.
1: Jy moet dankbaar wees, sy verzorg jou.
2: Ek kan myself verzorg.
1: Hoe voel jy na die operatie?
2: Het was geen so groot ding soos klits dit uitmaak nie. Hulle het maar net een pijpje in my long afgesteek en sample gevat.
1: Jy is nou oké? Okay?
2: Ek voel beter. Wil jy vandag bietjie gaan stap?
1: As jy wil, kan ek saam met jou gaan stap.
2: Dankie, maar klets het klaar aangebied.
1: Ek wil nie voorbarig wees, maar ek moet jou iets vraag.
2: Jy kan maar vraag.
1: Klets sê jou vriend was hy.
2: Sien, sy is soos een arend al om my.
1: Sy sê jou vriend is in die politie.
2: Lou versaag hy. Ja, hy is.
1: Lucky sê dat jy kom sien oor Frans.
2: Ek het hom gevra om my te kom sien, Sunny.
1: Is dit oor wat Pieter jou kom vertel het?
2: Pieterkie is bekommerd oor Rachel.
1: Ja, ek is ook gehoor oor Rachel.
2: Die dinge waarmee Frans bezig is, kan hom in die moeilikheid kry, Sunny. Daar die cellfone is 10-1 gesteel.
1: Frans het gesê Moelman het die fone van hom gegee.
2: Aan hom verkoop deur sy handlanger.
1: Gaan die lou vir Frans opsluit?
2: Hulle is nie agter Frans aan nie, hulle is op Moelman se spoor.
1: Maar Frans is betrokke. Rage?
2: Jou meisekind is mos al 18 en so as sy vir Moelman wil werk, is daar nie veel wat jy kan doen nie, Sunny.
1: Sal het help as ek met Frans gaan praat?
2: Ek dink jy moet jou eerst nou uithou.
1: Maar wat as Frans gevang word, Lukies?
2: Lou gaan hom net lekker bang maak. Jy hoef jou nie te bekommer nie. Maar as Frans gaan aanhou gesteelde selfone koop en verkoop, dan gaan hy later in die moeilikheid kom.

0: Franz Conradi? Is jy daar in die tent?
1: Wie wil met?
0: Is Lofie Sage hier.
1: En hoe is jy?
0: Ek is van die politie.
1: Wacht, kom, ek trek hier gauw iets aan.
0: Maar wat slaap jy nog die tyd van die dag?
1: Ons is een bietjie gekeur gestrand.
0: Seker daar by Geelse gat.
1: Oh, nou, of hoe? Kan Kenny blaad het.
0: Ja, ek was al daar.
1: Politie sê.
0: Ja. Kan ons gesels?
1: Ja, kom. Kom, ons gaan sit hier op die stampe.
0: Hoe lang plak jy al hier?
1: Maar so een week of wat. Ek en my ou lady het vastgesit. Ja, kom sit.
0: Ja, dankie. En? Lyk jy dit hier by Groendam?
1: Waarin anders kan hy my schaam?
0: Daar wat hy in, he?
1: Jy vertel vir my, my blaar.
0: Mense kry swaar en dan raak hulle desperaat.
1: Is jy seker jy is van die politie?
0: Nou wil jy my kaartjie sien.
1: Nee, ek vraag maar net. Jy klink iets as een poot.
0: Nou, hoe klink een poot gewoonlik?
1: Al geskik, jaag mense.
0: Nou, waar is jy gejaag?
1: Paar keer wat ek barkie gestaan en dat hulle my kon jaag.
0: Ek dink jy verwar ons met die verkeerspolisie.
1: Oh, sorry. Ja, so, waarover gesels ons?
0: Gesteelde selfone.
1: Ek weet niks van gesteelde selfone.
0: Om blijkbaar koop en verkoop jy.
1: Waar word die nonsens?
0: Ach, by jou mense.
1: Wat om mense van my?
0: Wat plak daarby antiklets?
1: Het my ou lady jou gebel?
0: Nee, en ek jou maar net kom waarskie.
1: Ek weet gaan niks van enige selfone nie. En jy kan my tent gaan deursoek. Kyk hoe bly ek hier. Ek het niks nie, net my kleren.
0: En jy gaan minder nodig hê as jy in die tjoekie beland.
1: Kyk hier my blaar. Ek weet nie waarvan jy praat nie.
0: Jy weet goed. Hou aan met Mo Mandeel en ek gaan jou saam met hom en sy handlangers vasttrek. Verstaan ons mekaar?
1: Okay. Ek hoor die blaar. Maar ek so bald boord.
0: En miskien moet jy plan maak om terug te kom by jou vrou en kind. Dis kan so in die tent bly nie. Dis winter.
1: Ja, sy het daarom vir my een kombersie gestuur.
0: Gaan jou dop hou, Conradi?
1: Ek sê jou blaar, die hande is skoon.
0: Dis wat Moorman ook altyd sê. Ek watch julle.

0: Ja, en as ma so opgedres is?
1: Ek gaan vir die Kraft interview.
0: Maar lyk jy Selani?
1: Klets het vir my die pakkie geleen.
0: Het die aantie dan 'n paar dag daarin gepas?
1: Nou nie lelik wees nie.
0: Nou moet sê, ma lyk smart.
1: En nou lyk my hare.
0: Dit is nou nie 'n hairdresser nie.
1: Lyk ek daarom okay, Pieter?
0: Ek maak nie ander skoene nie.
1: Wat fout met die skoene?
0: Ag, hulle pas net nie lekker by die klere nie.
1: Dit is al wat ek het.
2: Sorry! Sien!
1: Dis jou pa. Sê ek sien nie.
0: Ek mag seker klaar gesien.
2: Waar kom die kinder?
0: Maas nie hier nie.
2: Ek weet sy is al binnen, maak ook.
1: Wat wil jy hê, Frans?
2: Ek en jy moet praat, son.
0: Ma beter oopmaak, ek sal gly.
2: Sien, maar kom die bloed hier!
1: Ek kom buiten toe. Kijk dat hier binnen.
0: Nou, hy is nou seker weer gekletter.
1: Ek is nou daar, Frans.
0: Maar wat van ma's job interview?
1: Laat ek net gaan hoor.

0: Chris, plugloot.
1: Dis Lou en Blikkies.
0: Loukie, hoe gaan dit?
1: Ek was vanoggend daar by Frans Conradi.
0: En? Het hy iets gesê oor die selfone?
1: Gemaak asof hy niks weet nie.
0: Seker klaar verkoop.
1: Dink hy het lekker geskrik.
2: Wat het jy met die polisie gesê?
3: Weet jy waarvan jy praat, Frans?
2: Wat moet nie vir my niks nie?
0: Lou, ek beter gaan. Klink asof hier maracas is.
1: Wat gaan daar aan, oom Blikkies?
0: Ek dink Frans het hier opgedag.
4: Die polisie man was al by my.
3: Jy gesê, gaan in die poef kom.
4: Waar is Pieterkie?
3: Jy los vir Pieter uit.
4: Huh? Jylle vat my vieslik.
3: Jy vat jouself vieslik, Frans.
4: En van wat is jy so opgedres?
3: Niks met jou te maken nie.
4: Sien jy iemand anders?
3: Is jy gesuip, Frans?
4: Ek sal suip soveel ek wil. Ek skuld jou niks.
3: Jy moet nou loop voor klets uitkom vir jou jaag.
4: Ek gaat nergens nie. Pieter, kom uit buiten toe.
3: Jy los vir Pieter hier uit.
4: Dis hy by die polisie gebel het. Pieter!
3: Frans, as jy nie nou loop.
4: Wat? Huh? Wat ga jy doen?
3: Dan bel ek die polisie.
4: Ek moes gewet het. Jy en hierdie klets. Jy het seker baasnonnies geword achter my rug, nee? Ek het gesien, kom.
5: Dit was ek gewees, oké? Okay? Hoor, pa.
3: Pieter, gaan terug in die caravan.
4: So jy het jou eie pa uitverkoop.
5: Ek het gedoen vir Rachel.
4: Kom hier, jou klets!
3: As jy aan my klets raak!
4: Kort op Barry pak slaag.
5: Ja, los hem maar. Laat hem my slaan.
4: Huh? Jy kryp leg achter jou man, hè?
3: Loop, Frans! Los ons nie!
4: Kijk hoe lyk jy soos een oud poot.
5: Moet nie so met my ma praat.
4: Wat? Wil jy bolrol met jou pa? Kom eens, kom eens.
6: Frans, wat die help vang jy aan?
4: Is hulle wat met my sikkel blaar?
6: Dat is jou vrou en kind jou nerf.
4: Sikkel jy ook nou met my?
6: Jy is nie my saas nie, Frans.
4: Ek sê hulle net, bly uit my sake uit.
6: Jy beter loop, want jy wil nie met my sikkel nie.
4: Sê jy lees ek het nou daar by jou in die buitenkamer, hè?
6: Hou op om jouself verder te...
4: Ek is nie klaar met julle nie.
5: Ons is klaar met pa.
4: Laat ek gly. Voor ek iemand seer maak.
5: Ja, hy moet nie weer terugkom nie, syplap.
6: Dat is nog genoeg, Pieter, uitgeloop.
5: Fuck, Nick. Is my okay?
3: Is okay.
5: My make-up is seker nou gemors. Als hy aan my geraak het, het ek om gebollie.
3: Los nou af. Ek is jammer, Blikkies. Jy sal die verklets vertel.
0: Moet jou nie bekommer nie, Sunny. Sy is elk geval nie hier nie.
3: Al wat nou nog moet gebeur is dat klets vir ons moet uitgooi.
0: Sy sal dit nie doen nie. Toe gaan maak reg van jou interview. Kom Pieterkie, ek gaan maak vir ons een lekker kopie koffie.
5: Ja, dis die eerste keer dat my pa my maas rondblik.
0: Hy het net braf gevat.
5: Wees die politie wil hem opsluit.
0: Jy wil dit nie rarig heen nie, Pieter.
5: Ja, maar dit kan al jare so, oom Blikkies.
0: Hier is jou koffie.
5: As ek groter was, dan het ek hom aangevat.
0: Ek weet, dit kan nie lekker vir jou wees as hulle twee so beklein nie, Pieter. Maar hy bly nog jou pa.
5: Hy is lang al nie meer my pa nie.
0: Jy weet seker hoekom hy hier was.
5: Ja, hy het gesê die versaag, die polisman was by hom.
0: Ek begin dink ek het 'n fout gemaak om Loukie se hulp te vra.
5: Solank ek net kan help om Rachel by Moelman weg te kry.
0: So eenvoudig gaan dit nie wees nie.
5: Is oom okay?
0: Ja, die opwinding het my bors so 'n bietjie laat toetrek. Laat ek die pompie kry. Een ding is seker, jou pa het lekker geskrik.
5: Ja, tenminste gaan my ma nou 'n job van eie kry.
0: Ja. Ja, en dan is jylle nie meer afhankelijk van jou pa nie.
5: Hy skerd ek in die milies met die salies wat hy verkoop.
0: So, hy het hulle al verkoop?
5: Ja, Nico het vir hom verkoop.
0: Wat beteken hulle gaan nog wil koop?
5: Is eindelijk alles my skuld, oom. Ek was nooit so met Nico die games per Nigeria gaan koop het, nie. Ja, ek het die ding begin.
0: Ek denk jy het jou les geleer, of hoe?
5: Is oom Blikkie seker om is okay?
0: Ja. My borstel het stuif.
5: Help die pompie.
0: Waar is my septic?
5: Dit klink nie goed nie, oom. Is dit bloed wat oom hoes?
0: Ja, dit is bloed. Jy sê niks vir anti-klets nie.

0: Jy besig, Klets?
1: Nee, kom binne. Ek bak en brou.
0: Jou klere wat jy my geleen het teruggebring.
1: Jou verwet. Hou dit vir jou. Van manier wat ek weer met die ou ros lyfie en hy pakkie gaan pas nie. Wel, behalwe as jylle my toesluit en niks kos gee vir maande nie.
0: Jy is gaan so oorgewig, Klets.
1: Ja, vlei my ma. Ons moet weer in hy kas gaan krap. As die hele paar rokke en goed is wat my nie meer pas nie.
0: Jy kan nie al jou klere weggee nie.
1: Nee, ek wou nog altyd die spul gaan afgee daar by die tent.
0: Miskien kan jy van die klere verkoop.
1: Dis joune. Jy gaan ek nodig kry as jy begin werk.
0: Ah, as ek die werk kry. Wat maak jy?
1: Geen maar koekies.
0: Jy moet sê dat ek jou gehelp.
1: Nou maar gryp daar voorskoot.
0: Bak jy die koekies vir blikkies?
1: Nee, vir myself. Net so lekker as 'n glas warm melk en 'n gemmerkoekie voor ek in die bed klim saans, nie?
0: Wat kan ek doen?
1: Men jy klaar? Al sit ek die oond aan.
0: Het jou panne al geboter?
1: Nie die eerste keer dat ek koekies bak nie, San.
0: Nee, ek vraag maar net. Het lyk lekker.
1: So, hoe het gegaan met die interview?
0: Ach, ek weet die eindelijk nie. Wat bied hulle jou aan? Jy meen as salaris?
1: Ja, wat anders?
0: 5000 'n maand.
1: Wat? Is
0: dit al? Klets, werk is skaars daar buite.
1: Ek het vir dubbel daai geld jare gelede gewerk.
0: Tye was toe anders, Klets. Beggars can't be choosers.
1: Al wat verander het in hierdie land is die rykes wat ryker word en die armes al armer. Geen mens kan op 5000 'n maand oorleef nie. Jy moet vir meer geld vra, hoor jy?
0: Ek het nog nie eens die werk gekry nie, Klets.
1: Hoor jy beter? Appetijd vir rent?
0: Ja. Dis waar ek met jou wil kom praat het.
1: Nee, moet nie vir my sê jy het die geld vir rent nie.
0: Jy het ons deel van die rent afgetrek van Franse Pai vir die dak.
1: Dis nie genoeg vir rent nie, Sunny. Is jy weer kort?
0: Net 'n paar honderd. Ek sal plan maak.
1: Ek kan altyd jou Frans vra.
0: Ek vra Frans niksie.
1: Hy smokkel ons lekker met die gesteelde goed.
0: En ek wil niks daarmee te maak hê nie.
1: Blikkies het my gesê hy was hier. Jy lekker gesuip. Lyk my sy geloof is ook maar net so kort soos halleluja. Right, die pan is gebotter. En wat het hy werfnerf anyway kom soek?
0: Hy dink ek het hom weggegee by die poliste.
1: Het jy nog hy revolver, Sunny?
0: Ek stik hom veilig weg.
1: Miskien moet jy dit net eerder gaan ingee.
0: Ek kan mos ek dit doen, die klets, dis my revolver.
1: Ja, dan moet Frans die ding hier kom weggevat. Ek soek nie skiet goed op my werf nie. Die way wat jylle mense strui. Net nou skiet jylle mekaar en da's het groot dramas. Hoe ver is jy daar?
0: Net deeglik goed. Is die panne geboter?
1: Al uit. Laat ons rol en snui.
0: Is er dan recht so?
1: Is wat recht so?
0: Met die rentklets.
1: Gee my dan maar so lang wat jy het, dan kyk ons vorentoe. As jy daai werk kry, dan kan jy my later die res betaal. En is die laaste keer wat ek julle uitstel gee. My rights in Texas kom nie verniet nie.
2: Kom gaan kap is aan. Stap eens aan.
3: Ek rook nie meer nie, Nico.
2: Jesse Brakie, jy dan nou net begin.
3: Ek was net opset, dis hoekom ek gerook het.
2: Ek het ietsie anders as jy mooi wil vat.
3: Wat het jy in daai sakkie?
2: Bikkie, opstuit.
3: Ek vat nie aan daai nie.
2: Maak jou oë, ore en mond oop.
3: Ek kan nie daai goed skool toe bring nie.
2: Hoekom nie? Almal soek altyd 'n bikkie op twak.
3: O, en nou verkoop jy die goed.
2: Jy maak uit, hè?
3: Wel, dis illegal.
2: Verkoop vinniger as sellies, bra.
3: En jy het toe al my pa se sellies geswaai.
2: Ja, met 'n groot gesukkel, ja. Jou toppie het sy cash.
3: Ja, hoeveel het jy toe gemaak?
2: Jy is nieuwsgierig, hè?
3: Ek wil net weet of my pa die ching het.
2: Jou toppie is dik gemielie. Vat op af.
3: Ek sê mos, ek vat nie die goed nie.
2: Eer happie, ga hier die kappie, braakie.
3: Oh, man, dit stink. Is dit nou dagga?
2: Jy sê my, jy het nog nooit geruikie.
3: Maar ek het al geruik, oké. Okay. Ek wil net weet wat dit is.
2: Dit is net aaptwak, braak. Toe, trek.
3: Ach, maar fijn, gee.
2: Sterk. Sorry, dit trek so Suzan. Gentle, bra, gentle.
3: Waar kry jy die goed? Maar vat terug.
2: Ek sê jou niks.
3: Laaste week jy vertel het waar ek die Sally's kry, het jy alles gaan uitvertel en ons deel papwiele gegee.
4: Jy my pa het die papwiele gegee.
3: Soos ek sê, jou toppie is geching.
4: Het hy jou daarom iets gegee?
3: My percentage gekry.
4: En nou swaai jy Pieter Silie.
3: Pieter Cecilie sing. Nou is jy opgejack, papa.
4: Oh, ek voel een bietjie weird. Ek jy nog daar trek.
3: Dis aapstuipe, brokie, aapstuipe.
4: Oh, en ek nog terug klas toe.
3: Vat een paf, brokie, die onnie sal jou entertain.

0: Nou maar toe, koekies kan nou afkoel.
1: Ek sit die voorskot hier neer.
0: Ek het vir jou hulp, Sandy.
1: Dis reg. Solank jy jou gemmerkoekies met my share.
0: Natuurlijk kan jy vir jou en Pietertjie daarvan vat.
1: En oor die rent, ek sê jou kom betaal.
0: Blank gedachte, Sunny.
2: Ek sal betaal, Klee.
0: Nee, man. Wat ek meen is, brainwave.
1: Ek sê met jou nie.
0: Jy ben nou net een plan gegee, mens.
1: Wat is dit?
0: Smous! Jy's reg! Al die kleren en skoene wat ek mee dra nie. Ons kies vir jou die uit wat jy wil hê, en dan ga ek verkoop ons die res.
1: Ek het jy gemeen, jy moet het verkoop nie, Klets.
0: Luister nou, Sunny. Jy short met jou rent, en ek dink nou ek kan ook mos doen met 'n paar extra sente. Ek en jy gaan smous.
1: Waar gaan ons smous, Klets?
0: By die taxi rank. Kom, ons gaan sorteer die klerekas uit.

0: Kom in, ons ry eentjie.
1: Nie verwag, Boelies gaan my surprise nie.
0: Oh, maak jy nie deur. En hou daai vuil skoolsak by jou voete.
1: Ek het oor Frans sy mielies gegee.
0: Ek weet, hy het my gesê.
1: Nou, waaroor wil die bra my sien?
0: Relax, Tjoma, ek gaan jy nie ontvoer nie.
2: En die kleren wat my uitpak?
3: My kleeds gekry.
2: Dit is schaars.
3: Maar as belou nie in die ijskast deur. Ek kry vir jou.
2: Voor wat gee sy vir my ou kleren?
3: Is nie alles hier. Ons gaan die rest nog verkoop.
2: Gaan maar na my kleren swaps.
3: Ek gaan die rent betaal.
2: Breem by pa, ek hoor, hy is dik gechingeling.
3: Ek soek niks van jou pa nie.
2: Hulle die salies verkoop gekry.
3: Hoeveel broodjes het jy gemaakt?
2: Nou, ek is honger, ma.
3: Wat is jou oos so rooi?
2: My oos gaan rooi nie.
3: Lyk soos jou pa nagesit.
2: Ach, ek sit moeg. Ek gaan anyway bietjie lê.
3: Dis 3 uur in die middag, Pieter.
2: Ja, gisteraand niks weer geslaap nie.
3: Ek het dan vir jou oorpluisies gegaan.
2: Is nie maar so gebrabbel wat my wakker gehou het nie.
3: Nou wat dan? Moenie mors op die bed nie.
2: Ek worry oor Rachel wat nie my WhatsApps antwoord nie.
3: Kan ons oor iets anders as jou pa en Rachel praat?
2: Wat dink ma vang sy alles aan daar by Molies?
3: Ek moet gaan. Klets wag.
2: Hoor maar wat ek sê, dammit.
3: Ek wil nie oor hulle praat nie, Pieter.
2: Ma, worry net oor kletse bly die klere.
3: Dan hierdie klere gaan ons bly die rent betaal.
2: Ja, wat is Rachel iets oorkom, ha?
3: Rachel spit haar self onder.
2: Toor die polisie haar ook vang.
3: Gee my handsak aan.
2: Wat verander?
3: Pieter, ek het niks verander. Ek is net moeg vir jou pa en Rachel se getjommel. Ons is nou op ons eie en dis al wat saak maak.
2: Maar soos dan die kletse slaaf geword.
3: Ek is nou slaaf nie.
2: Ja. Dus jy moet maar vertel oom Blikkies soos bloed.
3: Wat sê jy van Blikkies?
2: Ek sê oom Blikkies soos bloed. Het my eie oog gesien.
3: Kry die krimmels van my bed af en trek jou skoene uit as jy wil lê.

0: op voor ons hier stil.
1: Kom ons toe uit. Ek wil iets wys.
0: Wat soek ons hier by die mynhoop?
1: Ja, hier was altyd 'n drive-in gewees, ou daar.
0: Molies was toe seker 'n laaitie.
1: Ja, ek was. Kyk, daar staan die big screen nog.
0: Hoekom het hulle dit toegemaak?
1: Wie gaan nog drive-in toe?
0: Ja, ook true, he. Alles is mos nou op die net.
1: Ja, kyk daar in die aand. Sien jy liggies tot door ver.
0: Ja, klink asof jy drive-in memories vir die braai het.
1: My eerste vry gehad, he.
0: Hoe kom ons hier?
1: Wat, die eerste Fast & Furious hier kom kyk.
0: Serious? Wanneer was dit?
1: Wat is dit? 2001. I live my life a quarter mile at a time.
0: Ja, Vin Diesel, dom te red hou.
1: Ja, dom. Ja, hulle het Joel toegemaak in 2006.
0: Molies, ek weet steeds nie hoekom ons hier is nie.
1: Ons is hier vir die view, Nico.
0: Van wat?
1: Van possibilities.
0: Wat jy nie bra my?
1: Nee, ek hoor 'n speeder het vir julle kom kuier.
0: Wat is 'n polisieman?
1: Hy was al by die toppie.
0: By hom Frans?
1: Het hy jou niks gesien?
0: Nee, ek het hom sy milies gegee.
1: Nou wat kom krappie polis te ou?
0: Ek weet van niks, Molies.
1: Sien jy, die opportunities om die jol van armoede en gesukkel te kom is min, Nico. Jy sien, die ding is, ek het vir jou in die toppie 'n deurtjie oopgemaak.
0: Kyk, ek promise, ek weet nie die kops was by hom nie.
1: En ek kan daai deurtjie weer maklik toemaak.
0: Bra, ek weet regtig van niks nie.
1: Sien, nou dat mense nie meer hier konflik nie gebruik, hulle die plek as 'n dumpinggrond. Kyk hoe hierdie rabbies daar.
0: Ek sal die toppie vir jou uitsort, Molies.
1: Jy hoef nie ons vir my te soort nie.
0: Nou, wat wil die braai moet ek doen?
1: Jou oë en ore oop.
0: Vir Frans?
1: Hy kon, vir alles.
0: Ja. Dankie, Molies.
1: Wat het jy gedink, ek gaan jou hier kom damp, he?
0: ek weet ons Molies maak uit.
1: Ja, ek wonder. Misschien moet ek die driving weer oopmaak.
0: Ja, Molies kan ons maak soos hy wil.
1: Ek sien baie possibilities vir jou, Nico. Maar as jy my gaan chonk, gaan jy jou laaste fliekie op die myne kom.

0: oorweeg om sommer net hier te staan, Klet.
1: Man, Sandy, maak net die tasse oop, dat die mense kan sien ons het klere om te verkoop.
2: Dumela! Kom, Johnny, hoe kan jy?
0: Kan jy die mense se taal praat?
1: Wat die eindelijk nie? Wacht, wacht, hier kom iemand. Oh, lyk vir my soos 'n boetebessie. Sst, laat ek het hanteer. Geef my 'n rok.
0: Wat gaan jy met die rok maak?
1: Geef my net die rok en 'n paar skoene. Ja, wat die jy? Bly kalm, Sunny. Maak my koeken door tjons.
2: Doe my laat. Mama. Mama gaan hier, ook aan die sissy.
1: Jy moet toch, Klets, wat vond jy nou aan? Jy vroeg om ons verdomme ticket geleem. Dan weet ze my ook nie.
2: Thank you, sissy. Baie dankie.
1: Okay, sy is happy.
0: Wou sy vir ons beboet? Het jy vir die rok in die skoene gegee?
1: Ja. Toe, stel nou recht, Sunny. Die mense gaan nou van die werk afkom en dan gaan hulle touw staan vir Klets se klerestalletjie.
0: Klerestalletjie? Ons staan hier met drie tasse, Klets.
1: Dit is wat ek vir die boetebesie vrou gesê het. Ons begin miskien klein, maar ons gaan groot eindig. Laat ons smous, mens. Dis al manier wat mens deesdae in die land kan survive.

0: kom sit, Loukie. Koffie?
1: Ek's reg, dankie oomblikies.
0: Waar's my sigarette?
1: Rook om dan nou weer.
0: Wat so skelpies.
1: Antie gaan oom uittrap.
0: Moet jy nou nie soos kletste kere gaan nie.
1: Ai, oomblikies. Jy het ook die ore nie.
0: Toe. Wat se nuus het jy vir my oor Rachel?
1: Ek het toe met die Alet meisiekind gaan gesels.
0: Die enetjie wat saam met Rachel in die flat geblei het.
1: Ja. Sy sê sy het vir Rachel lanklaas gesien.
0: Werd die Alet dan nie meer by Moelman nie?
1: Maar nie, hy het haar blijkbaar laat loop.
0: Dan sy tenminste uit sy klauwe.
1: Om jy maar die sigaret doodmaak nie.
0: Ja, oké. En waar's Alet nou?
1: Sy is daarom veilig terug by haar ouers.
0: Weet hulle waarby sy betrokken was?
1: Ek wil my nie daarby inmeng nie, oom.
0: Ja. Die spooke van die verlede is weer met ons.
1: Nou, hoe bedoel om blikkies dan nou?
0: Die depressie jare, Loukie. Lang voor jou tyd. My pa het vertel hoe sy ma destijds daar in Doornfontein aangekom het met net een briefie van haar ouers wat mense gevra het om haar te help.
1: Oom praat nou van die armblankes van Toeka.
0: My oma was maar net 15 jaar oud.
1: En wat het toen met haar gebeur?
0: Daarover wil my pa nie praat nie, maar ek kan my indink. Het is asof die zwaar kry van toe om net weer herhaal. En ons mense van vandag is net so blind vir hul medemens soos destijds.
1: Amal in die land trek maar zwaar op die oomlik.
0: Ja, met hulle blank karre en groot huise, ja.
1: Nee, ek sê ek kenner van die geskiedenis nie.
0: Doe maar, die geschiedenis is maar taai toffie.
1: Alet sê toe ek met my dien Nico gaan gesels.
0: Dis die laatie wat Pieterkie by die goed betrek het.
1: Blijkbaar sal Nico weet waar Rachel haar bevind.
0: Jy moet daai meisie kind wegkry daar by Moelman.
1: Ek kan nie net daar by Moelman instorm nie.
0: Jy sê dan jou het om onder oe.
1: Ons het, maar hy hou sy handjies mooi skoon.
0: Doen wat jy kan. Voor Rachel seer kry.
1: Ja, ek gaan doen wat ek kan, oom.
0: Waar het ek het nou gesit?
1: Nou, wat soek oom nou?
0: Hier. Vat het.
1: Nou, wat is in die koevert, oom?
0: Dis een brief vir my seun, Wynand.
1: Wynand? Het oom dan nog contact met oom se seun?
0: Lang al nie. Dinge het ons maar rof gegaan tussen sy ma en my na ons egskeiding. Soms dink ek, ek is te laat uit die polisie weg. My besetenheid en my werk het my gesin gekost, Loukie.
1: Maar oom was een van die beste speerders.
0: Ja, wat het ek om daarvoor te wys? Een pensioentjie.
1: Wat moet ek met die brief doen, oom?
0: Ek wil hê jy moet die brief vir hom gee.
1: Hoekom doen oom met die self nie?
0: So ook een taai toffie, Loukie.
1: Nooit te laat om dinge reg te maak nie, oom.
0: Soms breek dinge net een keer te veel, Lou. Dus hoekom ek wil hê, jy die Rachel, meisiekind, moet help, voor sy ook breek.

0: kan nie glo, ons het al die klere vir Koppie klets.
1: Kom net, laat ons huis kry, ek frik van die koue.
0: Ja, Pietertjie is seker ook al honger.
1: Het jy die geld daar by jou?
0: Ja, maar nog nie getel nie.
1: Gee, laat ek dit in my bra steek.
0: Kan jy dit nie in jou handsak sit nie?
1: Mens, as iemand ons wil rob, gaan hulle nie met my blou wille sukkel nie. Toe, bring my tasse, ons kry sommer 'n taxi.

0: bly solank ek sy die ketel aan. Dis 'n klomp R20 note.
1: Geld is geld, mens.
0: Ek kan nie glo sy het dit gedoen nie.
2: Ons moet permanent so 'n stalletjie begin.
0: Waar sal ons nog klere kry?
2: Nie klere nie. Jam en beskuit en sulke goed.
0: Ja, staan ons heel dag agter die stoof.
2: Hoeveel het ons gemaak, Sannie?
0: Amper klaar getel. R7.50.
2: Maar kom nou! Wat is die som totaal?
0: R887.50.
2: Nee? En hoeveel is jy short met die rent?
0: R600. Gee die geld vir my.
2: Jy hoef regtig nie vir my iets te gee nie.
0: Ek gaan niks vir jou gee nie. Ek vat alles. Sien jy hoe is jou klere gewees? Kan jy maar die ketel afsit?
2: Ja. Maak sommer vir ons 'n koppie tee. R487 is vir my. Ek sal die ander R400 donate vir jou rent. Dan skuld jy my nog net R200.
0: Ek staan paar klets. Ek sal met jou reg maak.
2: Nee, jy hoef niks met my reg te maak, Sannie. Wat's fair is fair. Jy het saam met my daar in die koue gestaan en smous.
0: Moet sê, dit was nogal 'n avontuur.
2: Maklikste R800 wat ek nog gemaak het.
0: Wat het jy toe vir daai boetebesie gesê?
2: Jy kan kwaad wees.
0: Wat het jy van gesê?
2: Ben jy nou reg weer?
0: Jy het seker al die skuld op my gepak.
2: Want ek het gesê ek help jou om ou klere te verkoop want jy's arm en jy kan nie jou rent betaal nie. Toch jy het vir haar rok in die skoene.
0: Ten minste het jy vir haar die waarheid vertel.
2: Ach, hou sak. Ek gaan deur hierdie ding kom, hoor.
0: Voel jy altyd vir my so nie klets?
2: Nou, maar een van die kaartjie moes die werk.
0: Hy het gesê hulle gaan my môre laat weet.
2: Jy moet net sorg dat jy aandring op Peter Pai.
0: Ja, ek sal probeer. Jutie.
2: Dankie. Wat jy so sê? Ons moet celebrate!
0: Daar is iets wat ek jou moet vertel.
2: Is dit goeie of slechte nies?
0: Soor blikkies.
2: Wat het hy gemaak?
0: Pieter het my vertel.
2: Hy dan meer.
0: Blikkies het bloed gehoes.
2: Wanneer? Waar?
0: Ek weet nie of Pieter het gesien.
2: Bloed?
0: Ek weet nie of het ernstig is, ek lets.
2: Ja, Breng nou maar nie daai gemmerkoekies nader. Ek het nie nou lus om van probleme te hoor, Sannie. Die lewe is 'n letter. Ons het hom net verdomp aan nou sink.
0: Nee.
2: Sien jy daai koekies?

0: Right. So dis 'n deal, Dewald, hè? As jy Pieter môre by die skool sien, dan gee jy hom lekker poef, maar jy slaan hom nie, né? Ek sal instap voor jy hulle bolle rol. Jy moet hom net 'n bietjie wakker maak, jy weet, laat hy dink ek sien jare. Jy maak uit, hè? Kwaai lappies. Hoorie, ek moet take my airtime is op. Ek WhatsApp jou môre. Wie de hel is die toppie nou?
1: Is jy Nico?
0: Hey, sneer en pony toppie.
1: Ek klink het vir jou asof ek 'n customer is.
0: Wie de hel is jy? Ek soek die moeilikheid hier.
1: Wat loop jy hier rond?
0: Ek kom vir my girlfriend af, bra.
1: Waar bly die girlfriend van jou?
0: In die flats daar oorkant.
1: Wat daai ene?
0: Ja, what's the problem?
1: Daar is jy 'n probleem nie. Is daar?
0: Ek's net op pad huis toe. Is die balie 'n kop?
1: Dink jy ek ry met 'n blou lig en sirene en 'n kar rond vir die fun?
0: Kyk, ek het niks gemaak nie. Soos ek sê, ek stap net huis toe.
1: Wat's jou girlfriend se naam?
0: Seriously, dude. Ek het net by die chick gekuier.
1: Is die chick van jou so groot Nigerian met die naam Gift?
0: Okay, bro. Wat wil jy toppie hê?
1: Wanneer laas het jy vir Rachel gesien?
0: Ek skiem niks van haar nie.
1: Is jy wat ek gehoor het nie? Bra?
0: Luister, sy's my chomma Pieter se suster en al wat ek weet is dat sy vir ou Molies werk. Jy weet seker wie Molies is?
1: Ja, ons ken vir Attie Moelman. Werk jy vir hom?
0: Nee, nooit gesien nie, bra. Ek's a lightie.
1: Hoe oud is jy, Nico?
0: Ek sal 18.
1: En nogal. Maak jy oud genoeg om weggesit te word?
0: Bra, kyk... Ek sê jou, ek weet nie waar die Rachel chick is nie. Laas wat ek gehoor het, bly sy my Molies en haar boetie goed weet dit. Hy was al saam met my by Molies se huis. Hy het alself daar gecheck.
1: Okay. Ek glo jou. Jy kan maar gaan.
0: As ek iets van Rachel hoor, sal ek vir Pieter sê.
1: Voordat jy gaan.
0: Ja.
1: Onthou net. Ek watch jou.

0: kerel.
1: My deur is oop soos gewoonlik, klets.
0: Sly daarom seker die deur in die aand as jy gaan slaap.
1: Wie gaan my nou oor die kop wil slaan? Ek het niks nie.
0: Wieso? Ek het vir jou gemmerkoekies en melk gebring.
1: Dankie, klets. Sit maar daar neer, ja. Wat ruik jy so?
0: Het iemand gerook hier in jou kamer?
1: Niemand behalwe ek nie.
0: Stook jy alweer blieg nou?
1: Ja, ek stook en sal aanhou stook.
0: Tot jy dood, ja. Dammit, blieg nou.
1: Ek is nie lus vir strei nie, klets. Ek is besig om te lees.
0: Maar kan ek maar een oomblikje sit?
1: Ja, sit maar daar op die bed.
0: So wat lees jy?
1: Boekie wat hulle vir my daar by die hospitaal gegee het.
0: Hoopie, dis ook vol Chinese filosofie soos hy ander boek van jou nie. Sy lees nog steeds die boekie wat sy by jou geleen het. Sy breek die heel tyd vir my daar uit. Tau of so iets.
1: Nee, hier is sommer een boekie van die hospis.
0: Hospis? Jy bedoel
1: die... Ja, die mense wat jou hand vasthou.
0: Blikkies, hoekom het jy my nie gesê?
1: Wat moet ek jou vertel, klets? Dat die dokter gesê, daar is niks wat hulle vir my kan doen nie, en dat ek een maand oor het as ek gelukkig is. Hoekom denk jy, het hulle my al die pille gegee?
0: Pieter, het vir Sandy vertel jy ons bloed.
1: Ek sal seker terug hospitaal toe moet gaan.
0: Is daar nou niks wat hulle kan doen?
1: Ek het my innings gehad, klets.
0: Ja, wel, ek sal morgen met die dokter vir jou gaan praat.
1: Maar kom nou, moet nie huil nie. Dis ek wat dood nie, jy nie. Daar is tissues langs die bed. Geer die melk en koekies aan. Jy self gemaak.
0: Ja, sorry. Sal net gehelp. Hier, kryf jy.
1: Smoza, lekker gemmer koekie.
0: Ja. Dis een lekker gemmer koekie, blieg nou.

Josh Marinda met Till the Neons Gone en voor hem Josh Turner met die immer gewilde Young Man op RSG Country Klanke. Nou is dit tyd vir 'n lied wat reeds dekades lank 'n besondere plek in die harte van country liefhebbers het. Hier is Pussycat met Mississippi, gevolg deur Brooks & Dunn, Boot Scootin' Boogie.

0: Die nie-regeringsorganisasie Watercan sê die jongste bevindinge van die groen en blou druppelverslae bevestig 'n verdiepende water- en afvalwaterkrisis in Suid-Afrika en weerspieël 'n volgehoue versuim van die regering om op te tree ondanks jare se waarskuwings.
1: Ongelukkig is dit nie net beskikbaarheid van water wat toeslaan tot waterstof.